0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Anđele moja.
1: Anđele moja.
3: Banja 2.

0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Anđele moja.
1: Anđele moja.
3: Banja 2.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: jutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka.
1: Music Radio. Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka.
2: Banja Dvojka. To je to.

Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: Radio veselja i razbibrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.
1: To je to.

0: Radio Veselja i Razbibrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.

0: Banja Dvojka za uživanje.
1: Za uživanje.
2: Izbori
3: 2026.
2: Politički marketing.
4: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Angele moja.
1: Angele moja.
3: Banja 2.
4: Izbori
3: 2026.
4: Politički marketing.
5: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
4: Politički marketing.

0: is the power lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.
1: Druženje po vašoj meri i vašem ukusu. Uz vas i danas.
0: Vaš rad.

0: Kampanja op, dvojka op, op, non stop.
1: Izbori
0: 2026.
1: Politički marketing.
2: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.

0: jutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Kako ste noće sanjali, imam sanjica. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: U zdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti.
4: Banja Dvojka.

kosti, tvoj kosti, tvoj kosti. Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radi. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini saopštila je da je ispunjavanje obaveza prema Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji jedan od uslova za centralne vlasti, kako bi bio deblokiran strateški dijalog sa Amerikom. Prethodnih dana sa više adresa prištinskih centralnih institucija, uključujući i novoizabranu predsjednicu Justinu Široku Pulju, administraciju Vašingtonu, američkim senatorima Jean Shaheen i Dicku Durbinu, preneto direktno na sastancima u Prištini, upućen je zahtev za obnovu strateškog dijaloga. Udruženje poljoprivrednih proizvođača Subotice izrazilo je zabrinutost i nezadovoljstvo zbog izostanka konkretnih informacija o isplati druge rate osnovnih podsticaja u biljnoj proizvodnji za 2026. godinu. Naveli su da je jesenja setva u toku, dok poljoprivrednici i dalje ne znaju kada će sredstva biti isplaćena, koliki će biti njihov iznos i pod kojim uslovima će moći da ih ostvare. Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić rekao je sinoć da će njegovi prioriteti, ukoliko bude izabran za premijera, biti vodosnabdevanje, kanalizacija i zdravstvo. Republička izborna komisija sinoć je pri utvrđivanju dnevnog reda u dnevni red nije uvrstila predlog dela članova RIK-a o donošenju zaključka o hitnom prijemu podataka od Ministarstva unutrašnjih poslova sa izdatim važećim ličnim kartama i razjašnjenju uočenih razlika u dostavljenim statističkim podacima. Za predlog je glasalo 8 članova RIK-a, protiv je bio 1, a uzdržanih je bilo 20. Član RIK-a Tanasije Marinković negadovao je što taj predlog koji je podnet blagovremeno nije uvršten u predloženi dnevni red sinoćnje sednice. Svaka osma devojka u Srbiji uzrasta od 16 do 29 godina dobila je pretnje ili ucene na internetu, dok se čak 60% žrtava ne obraća policiji, pokazuje najnovije istraživanje o digitalnom nasilju. Iza uznemiravanja često stoje bivši partneri i poznanici, a strah od posljedica i nepoverenje u institucije dodatno otežavaju prijavljivanje nasilja. Takve poruke na internetu dobije svaka osma devojka u Srbiji. Iza pretnji i ucena često stoje muškarci iz njihovog neposrednog okruženja, da li su to bivši partneri ili poznanici. Iako su svesne opasnosti, mnoge devojke i mlade žene odlučuju da ćute, strahujući od posljedica i mogućeg nastavka nasilja. Kada se i ohrabre da progovore o nasilju, žrtve se najčešće poveravaju članovima porodice ili prijateljima. Istraživanje pokazuje da se čak 60% njih

u napadu na tu zemlju. Jemenski Huti tvrde da su ponovo gađali aerodrom u Rijadu i naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji. Rat u Ukrajini. 1694. dan Ukrajina je saopštila da su nova ograničenja satelitske veze Starlink otežala vojne operacije, uključujući upotrebu dronova, izviđanje i logistiku na frontu. Vlasnik kompanije SpaceX Elon Musk izjavio je da američka vojska određuje ograničenja brzine i korišćenja Starlinka, dok konačnu odluku donosi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Vesti iz sveta sporta. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Lugana u prvom kolu ligaške faze Lige konferencije, u utakmici kojom će prvi put u istoriji kluba započeti nastup u trećem po rangu evropskom takmičenju. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a od 18 sati i 45 minuta. Košarkaši Partizana večeras od 19.45 gostuju Fenerbahče u šestom kolu Evrolige, utakmici koja dolazi u važnom trenutku za beogradski tim. Posle odličnog početka sezone i tri uzastopne pobede, crno-beli su vezali dva poraza i sad ih očekuje jedno od najtežih gostovanja u evropskom takmičenju. Prema najavama meteorologa, danas umereno do potpuno oblačno vreme tokom prepodneva, ali bez kiše. Posle podne očekuje se postepeno razvedravanje, a maksimalna temperatura kretaće se do 19 stepeni Celsijusovih. Slušali ste Vesti 8 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro, poštovani slušalci.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin, savjetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja, 06922768781, www.psiholab.rs, Mundus Anime, svet duše.
2: I uz pomoć ordinacije Mundus Anime, svet duše, da vam kažemo, poštovani slušalci, da je trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji 7 stepeni Celzijusovih, oblačno jutro u Kraljici kontinentalnog turizma, relativna vlažnost vazduha 93%, vazdušni pritisak iznosi 1027 milibara i vetar nam duva promenljivog pravca brzinom od 2 km kroz čas, dakle skoro neprimetno. Prema najavama meteorologa, danas oblačno vreme, mada popodne meteorolozi najavljuju da nas očekuje postepeno razvedravanje i maksimalna dnevna temperatura oko 19. podeoka na Celzijusovoj skali. I do kraja ove sedmice jutra će biti hladna, dani umereno oblačni sa sunčanim intervalima i dnevnim temperaturama u granicama proseka za ovaj period godine. Kiša se očekuje u petak u predelima južnije od Save i Dunava, gde će biti i malo hladnije. U subotu kiša samo ponegde u istočnoj Srbiji, dok se sredinom sledeće sedmice mestimično očekuje i u ostalim predelima. Danas povoljna biometeorološka situacija koja uslovljava smanjenje uobičajenih tegoba kod svih hroničnih bolesnika, a kod zdravih osoba se ne očekuju meteoropatske reakcije. Blagi oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila vam i ordinacija Mundus Anime, svet duše, psihologa i psihoterapeuta doktorke Danke Žerađanin, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja, gde možete dobiti psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za proveru radne sposobnosti, psihoterapija, procena deteta ili roditelja staratelja za dobijanje statusa roditelj-negovatelj. Informišite se, posavetujte se, zakažite termin kod doktorke Danke Žerađanin na 06922 76871. Mundus Anime, svet duše.

8:18, toliko nam pokazuje časovnik robni kuća Boss Shop i uz ovu jednu od naših omiljenijih imali smo Bašću Šljiva i Dobrivoje Topalović. Želimo vam dobro jutro, dragi naši slušaoci. Evo, četvrtak je 15. oktobar, a kalendar nam danas bez mnogo filozofije saopštava jednu vrlo zanimljivu činjenicu, a to je potrošili smo već pola oktobra, eto, čisto da znate. 15 dana je ostalo iza nas. Da li smo u tih 15 dana uradili sve što smo želeli, rekli sve što smo obećali i obradovali nekoga ko nam je važan? E, to je već pitanje za svakog od nas, pitanje za dobro jutro. Zato hajde da ovaj 15. oktobar ne bude samo još jedan datum koji ćemo eto precrtati u kalendaru, neka bude dan, evo našeg predloga, neka bude dan kada ćemo malo usporiti, izaći napolje, prošetati bez posebnog razloga i ne mora svaki korak da nas vodi ka nekom cilju, ponekad je dovoljno eto da nas izvede iz kuće, razbistri misli i podseti koliko prija malo svežeg vazduha i kretanja. I tu smo da vam kažemo da se danas obeležava Svetski dan pešačenja, koji nas podsjeća da su zdravlje i dobra navika često na dohvat ruke. Dovoljan je onaj prvi korak. E, a tu je i Svetski dan čistih ruku, važan podsjetnik da se zdravlje čuva i malim svakodnevnim postupcima. Dakle, čiste ruke, malo više kretanja i malo više pažnje prema sebi i drugima, eto nekoliko dobrih razloga da današnji dan započnete uz banju dvojku i baš onako kako treba. I još nešto, ako je polovina oktobra već prošla, to ne znači da je pola naših mogućnosti prošlo, jer pred nama je još mnogo dana u kojima možemo, eto, nešto lepo da započnemo, nekoga da pozovemo, nekome da oprostimo ili jednostavno da kažemo, drago mi je što te imam. Zato, dobro jutro Vrnjačka Banja, dobro jutro Srbija, dobro jutro svete, svima vama koji nas slušate, dakle, putem internet adrese banja2.com, dakle, ukucate samo www.banja2.com i eto, mi smo tu ili na vašim radioprijemnicima, eto, Kolariću, Paniću, pronađete frekvenciju 991. Sa vama dežurna prepodnevna ekipa ovog radija, koji danas obećava da će se maksimalno potruditi da radi što bolje i odgovornije. Mi vam želimo da vam ovaj četvrtak, 15. oktobarski dan, bude po vašoj volji, meri i želji, da vas posluže pre svega zdravlje i sreća, da vam posao ide od ruke, a ljudi koje danas sretnete da budu razlog za lepo raspoloženje. Budite tu, 15. oktobar, dakle pola meseca iza nas, ali najbolji trenutak da nekome ulepšamo dan, možda je baš ovaj koji upravo počeo. Zakoračimo sigurnim korakom. Zdravo nam svanuli, dragi naši.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje uz super karticu. Dugotrajno mleko 1 litar 94,99, Nutella 750 grama 719,99, Perfex toalet papir 10 rolni 259,99, Persil 3,75 kg 999,99. I ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
3: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
0: Radio, Banja Dvojka, reklame. Stanje na drumovima.
4: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Uslovi za vožnju danas biće uglavnom povoljni, uz pretežno sunčano vreme i uz malu do umerenu oblačnost. Ipak u brdsko-planinskim predelima gde se očekuje nešto više oblaka i slaba kratkotrajna kiša, vozače mogu sačekati vlažni kolovoz i zahtevniji uslovi za vožnju. Zato je važno prilagoditi brzinu stanju puta i biti dodatno oprezan, naročito u krivinama i na deonicama sa smanjenom preglednošću, gde se uslovi u saobraćaju mogu brzo promeniti. U nastavku slede informacije koje nam Putevi Srbije svakodnevno dostavljaju o aktuelnim radovima na putevima, obustavama i izmenama u režimu saobraćaja. Do 23. oktobra izvode se radovi na izgradnji petlje Expo na deonici između petlje Surčin Jug i Ostružnica. Zbog betoniranja nadvožnjaka i proširenja puta pojedine saobraćajne trake biće zauzete u oba smera, pa se u zoni radova očekuje usporeno odvijanje saobraćaja. Radovi na obeležavanju oznaka na kolovozu izvode se na autoputu Beograd-Niš na deonici od naplatne stanice Beograd do petlje Mali Požarevac u smeru ka Nišu. Do 16. oktobra svakog dana od 8 do 16 časova za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna traka, dok se vozila kreću u preticajnom traku. U tunelu Veliki Kik na autoputu Miloš Veliki na deonici između petlje Ljigi i Takovo nastavljaju se radovi na održavanju ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima. Tokom dana za saobraćaj će biti zatvorena leva cev tunela, dok će se vozila u oba smera kretati kroz desnu cev. Na deonici Sedlar i Rogačica Debelo Brdo nema obustave saobraćaja, već se vozila na izmenično propuštaju. Na putu Ivanjica Sjenica, na deonici od Kušića do skretanja za Javor i danas od 10 do 15 časova, saobraćaj će biti obustavljen zbog radova na asfaltiranju kolovoza. Na putu Aleksinac Sokobanja, na deonici od Trebičke česme do ulaza u Sokobanju, saobraćaj je potpuno obustavljen svakog dana od 8 do 17 časova, a obustava je na snazi do 17. oktobra. Tokom večernjih i noćnih sati saobraćaj se na ovoj deonici odvija normalno. Na naplatnim stanicama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima na našim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim terminalima na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj moguća duga i višesatna zadržavanja. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Zahvaljujemo se i ovom prilikom Neveni Damjanović koja nam se javila iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, prema informacijama Uprave granične policije, na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju 7 sati na izlaz. Na graničnom prelazu Šid teretna vozila čekaju 5 sati na izlaz, a na Horgošu i Kelebiji oko 4 sata. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, kao ni na naplatnim stanicama na autoputevima. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, pozdravlja vas vaša Banja Dvojka. Želimo vam lepu, udobnu i sigurnu vožnju.

I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 15. oktobra. Domaće sveže pile, 1 kg, 209,99. Uz Lidl Plus ponudu, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 28,99. Uz Lidl Plus ponudu. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama, 549,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Kaže da će da nas da u štampu.
4: And now. Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa. Is the power lunch.

I šta to štampa, današnja štampa? Dok vi ne stignete, dragi prijatelji, do prve trafike po današnje dnevne novine, evo mi smo tu da vam prenesemo naslove i podnaslove sa prvih strana. Večernje novosti pišu sutra na kioscima rođendanski broj novosti 73 godine sa vama na povećanom broju strana uz ekskluzivne sagovornike, priče i reportaže. Zatim protest države Zagrebu, Hrvati dalje od izbora u Srbiji. MSP reagovalo zbog najgrubljeg mešanja u izborni proces i čestog neobjektivnog izveštavanja. Od izbijanja blokada, komšije podstiču haos, aktivno učestvuju u rušenju aktuelne vlasti. Zatim mašina stiže u Luku Pančevo, krtica već od leta počinje da kopa metro. Suđenje za Severni tok, naručilac diverzije i dalje nepoznat. Zatim niču paralelni sajmovi kad knjiga spadne na šest slova. Vučić o rivalima, strateški dogovor blokadera i Kurtija. Ključni pravci, studenti o NATO-u ni reč, a Jovanovića ne bi u Evropsku uniju. I svašta još po nešto pišu večernje novosti. Dnevne novine Blic. Na naslovnoj strani analitičari o danu posle izbora patriota je onaj ko kaže evo ruke. Najvažnije je da sve prođe mirno, nema osvete, ali ni prekrajanja volje naroda. Washington zavrće ruku Prištini, Trumpova packa za Kurtija. State Department saopštio da je pokretanje strateškog dijaloga sa Kosovom zavisi od stvaranja odgovarajućih uslova, među kojima važnu stavku predstavlja ispunjavanje obaveza Prištine prema kosovskim Srbima. Trikovi koji štede novac, kako da računi za struju budu niži. Zatim podaci koji upozoravaju, od raka grlića materice godišnje umere 459 žena, pišu dnevne novine Blic. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove. Država reagovala na nedopustivi spoljni uticaj Hrvata, brutalno mešanje Zagreba u srpski izborni proces. Aleksandar Vučić u saradnji Albanaca i studentske liste, naši protivnici su ušli u koaliciju sa Kurtijem. Zatim, Iran bi da posreduje u sukobu Saudijske Arabije i Huta. Velika akcija policije Bosni i Hercegovine, odnosno BIA i je toka uhapšena sedmorica vračaraca zbog ubistva Bakića i Stokovića. Zatim, plašim se da nam preti inostrani scenarijo, kaže Bogoljub Karić, nosilac izborne liste Bogoljub Karić, Pokret snaga Srbije, BK. Politika na slavi u Pećkoj patrijaršiji, želja za gradom i svetinjom. Zatim, vratite staklo u fokus interesovanja domaćih umetnika. Zatim, ostavka ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Grčkoj, odlazak omiljenog diplomate atinskih biznismena i svašta još po nešto, piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Dnevne novine danas. Tragom, nakon ispovesti bivšeg člana Srpske napredne stranke Momčila Marjanovića o pritiskanju birača Ćacilendu, oružju i tvrdnji da je novac dobijao od direktora javnog preduzeća Toplane Novi Sad, tužilaštvo da ispita kupovinu glasača. Saša Dragojlo ponašaju se kao i na većinu velikih novinarskih priča. Nenad Barac kaže, ne želim da komentarišem laži koje je izrekao neko koji je izdao svoje saborce. Goran Ilić, tužilaštvo za organizovani kriminal, bi nakon ovakve ispovesti moralo odmah da preduzme dokazne i potražne radnje i da ispita Marjanovića. Božo Prelović kaže, tužilaštvo dok je ove vlasti neće formirati predmet povodom tvrdnji doskorašnjeg člana Srpske napredne stranke Momčila Marjanovića. Zatim istražujemo kakva je ponuda stanova za iznajmljivanje u Beogradu. Za 300 evra dobijate 20 kvadrata. U fokusu, pravo svih građana da znaju istinu. Nekoliko stotina novinara, medijskih radnika i građana pružilo podršku redakciji portala Nova RS. Ovo je borba za 25. oktobar, za izbornu noć, borba da možemo slobodno da izveštavamo, rekao je Ratko Femić. Zatim, student Marko Božović o napadu nakon akcije Od vrata do vrata. Hoćeš da ti polomim ruke i noge?
Bivši predsednik za istok Srbije predstavio ambiciozan plan Kinezima rudnici, a građanima obećanja. Zatim Goran Marković, filmski reditelj, objavi VD predsednice Srbije Ane Brnabić: jesam za lustracije u kriminalne vlasti. Sara Valentik, kandidatkinja na studentskoj listi: ova borba je mnogo više od predizbornog programa, kaže gospođa Sara, prenose dnevne novine Danas, između ostalog i Sportski žurnal na naslovnoj strani. Danas u žurnalu vodič kroz ligu konferencije: Zvezda i Borac brane srpsku čast u Evropi. Rijera traži ratnike: Zvezda u Luganu i bez nedovoljno spremnog kapitena Ivanića. Nema predaje što se tiče košarkaša Partizana. Zatim Zvezdina odbrana druga u Evroligi, misli se na košarkaše Crvene zvezde. I brdo vesti iz sveta sporta i u današnjem sportskom žurnalu. Ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj četvrtak, 15. oktober 2026. godine. Za par minuta eto nas u najnovijim, najlepšim i najzanimljivijim malim i poslovnim oglasima.

Evo nas u još jednom izdanju vaših malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. I na samom početku kratko podsjećanje da vaše mali i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Dakle, ukoliko se dogodi da bilo šta propustite u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju traktor Toma Vinković, cena po dogovoru. Ujedno postoji mogućnost zamene za Ferguson trojku. Za sve informacije i svaki dogovor, telefon je 066 161 252. 066 161 252. Boban Komerc DO iz Novog Sela raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos, i to radnik za razvoz sa obaveznim posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije, pomoćni radnik za istovar robe. Zainteresovani kandidati se mogu javiti lično u Boban Komerc u Novom Selu. Dakle, radnik za razvoz sa obaveznim posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije i pomoćni radnik za istovar robe, a svi zainteresovani kandidati mogu se javiti lično u Boban Komerc u Novom Selu. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti površine 58 kvadrata na četvrtom spratu, terasa, podrum, parking, mesto, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 600 6767, dakle 061 667 67. Evo i narednog oglasa. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 062 5408 60. Javit će vam se Saša iz Medveđe koji prodaje 2 tone ječma. Cena po dogovoru 062 5408 60. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i Rskavac. Kontakt telefon je 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra i Mercedes Vito. Sve uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 103 2030, dakle 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927 060
052-49-27. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-621-6910. Kontakt telefon je dakle 066-621-6910. Prodaje se kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927, 060-052-4927. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje vaših malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovoga radija. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Radio, Banja Dvojka, reklame.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: Profesionalno uzvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3 16 kanala. Želite vrhunsko uzvučenje, birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
3: Restoran Turist MV Podunavci, kod Dadinca, tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva. Dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: kafica i razgovora čašica. Banja Dvojka 99,1. Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka 99,1.
2: Kakva je to muzika tamo kod vas?
3: Pa, vaša muzika.

0: Dobro jutro, želi vam vaša Banja Dvojka.
1: Pažnja, pažnja, u ideji Rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje. Mandarina kilogram, 129,99. Svinski but kilogram, uz super karticu, 649,99. Balans, 1 kilogram, 149,99. Ulje dijamant, 1 litar, 184,99. I ne zaboravite da birate roze. U ideji Rodi i Merkatoru.
2: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus.
3: Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu.
2: Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u šansu.

0: da se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo.
1: Samo da se mi smo sreli prekasno.
0: 99,1.

0: za vaše dobro raspoloženje.
1: Sam sam dok te ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san.
0: Muzički radio Banja 2.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen ni jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. Spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživelima. Urušio se krov škole u Pakistanu. Stradalo 27 učenika i jedna nastavnica. Svi stradali učenici bili su mlađi od 13 godina. Spasilačke službe strahuju da je pod ruševinama još dece, tako da bi broj žrtava mogao dodatno da poraste, prenose lokalni mediji. Stradala deca bila su uzrasta između 6 i 12 godina, naveo je Mohamed Asim, portparol bolnice u Pešavaru. Povređeno je 19 ljudi, uključujući 5 osoba koje su u kritičnom stanju. Reč je o privatnoj školi koja se nalazi u severnom delu grada, a za sada nije poznat uzrok urušavanja krova. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif izrazio je duboku tugu zbog tragedije koja se dogodila u ovoj školi. Izraze saučešća uputio je pakistanski predsjednik Asif Ali Zardari. Ova potresna tragedija šokirala je čitavu naciju, poručio je on. U MOL-u ne žele da iznose detalje pregovora. O kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u iz kompanije su za RTS rekli da su od Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država dobili produžetak licence za pregovarački proces do 30. oktobra. Podvlače i da je za završetak transakcije neophodno odobrenje OFAK-a i drugih nadležnih organa. MOL je završio i obnovu postrojenja u rafineriji Dunav, koje je bilo oštećeno u požaru prošle godine. Član Republičke izborne komisije RIK Ivan Šebek izjavio je danas Fonetu da su podnošenjem žalbi Upravnom sudu iscrpljene sve pravne mogućnosti

da odluči po prigovoru studentske liste u roku od 72 sata, a zatim i bespravno odbije podnete prigovore. Šebek je objasnio da Upravni sud nakon prijema kompletnih spisa predmeta ima rok od 72 sata da odluči o žalbi, a ukoliko sud usvoji žalbu, RIK je dužan da postupi u skladu sa sudskom odlukom. Novootkrivena prepiska iz aplikacije Sky ukazuje da je Darko Šarić finansirao Srpsku naprednu stranku i da je postignut dogovor da su u martu 2014. godine preda srpskim vlastima pod unapred dogovorenim uslovima, saznaje nedeljnik Radar. Ti uslovi su predviđali kaznu od 10.000, odnosno od 10 godina zatvora, oslobađanje od optužbe za pranje novca i vraćanje dela oduzete imovine, piše Radar. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputilo je protestnu notu Hrvatskoj zbog mešanja unutrašnje političke prilike i izbornu kampanju u Srbiji, potvrđeno je RTS-u. U noti se ocenjuje da su neprihvatljivi pokušaji spoljnog uticaja na izborne procese, kao i pojedini način izveštavanja hrvatskih medija o političkoj situaciji u Srbiji. Sindikat francuske policije Alijansa najavio je da će podneti tužbu protiv države zbog ugrožavanja života drugih, zbog kontradiktornih naređenja koja su davana policajcima, usled kojih su oni bili izloženi nasilju i podvrgnuti odmazdi na protestima srednjoškolaca. Nakon empatije koja je pokazana prema izgrednicima i edukativnog pristupa koji je pokazao šef države, sada imamo nejasna uputstva, kontradiktorna naređenja i praznu retoriku. Na terenu stvarnost je sasvim drugačija. Izolovani, izdani, napušteni policajci izloženi su nasilju i podvrgnuti odmazdi, navodi se u saopštenju policijskog sindikata koje prenosi Figaro. Sindikat je saopštio da je nesklad između javnih izjava francuskog ministra unutrašnjih poslova Lorana Nunjeza i usmenih instrukcija koje je izdala hijerarhija postao nepodnošljiv. U Briselu će danas početi dvodnevni sastanak Evropskog saveta koji će okupiti šefove država ili vlada zemalja članica Evropske unije, a teme samita biće budžet Evropske unije, energetika, podrška Ukrajini, odbrana, migracije i proširenje Evropske unije. Vesti iz sveta sporta. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Lugana u prvom kolu ligaške faze Lige konferencija u utakmici kojom će prvi put u istoriji kluba započeti nastup u trećem po rangu evropskom takmičenju. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a od 18.45 časova, a košarkaši Partizana večeras od 19.45 časova gostuju u Fenerbahče u šestom kolu Euroligije, utakmici koja dolazi u važnom trenutku za beogradski tim. Posle odličnog početka sezone i tri uzastopne pobede, crno-beli su vezali dva poraza i sad ih očekuje jedno od najtežih gostovanja u evropskom takmičenju. Prema najavama meteorologa, danas oblačno, ali popodne nas očekuje razvedravanje i maksimalna temperatura do 19 stepeni. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro i dobar dan.

0: Mi imamo srce za ceo svet. Banja Dvojka.
1: Banja Dvojka.
2: Gospodjice, kako kleveće!
1: Banja Dvojka. Reklama i marketing. 036 616 007 ili lično

0: Uživaj i ne pitaj.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
2: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta. Kompletni građevinski materijal na jednom mestu. Farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Prema najavama meteorologa, danas oblačno vreme, mada popodne meteorolozi najavljuju da nas očekuje postepeno razvedravanje i maksimalna dnevna temperatura oko 19. podeoka na Celzijusovoj skali. I do kraja ove sedmice jutra će biti hladna, dani umereno oblačni sa sunčanim intervalima i dnevnim temperaturama u granicama proseka za ovaj period godine. Kiša se očekuje u petak u predelima južnije od Save i Dunava, gde će biti i malo hladnije. U subotu kiša samo ponegde u istočnoj Srbiji, dok se sredinom sledeće sedmice mestimično očekuje i u ostalim predelima. Danas povoljna biometeorološka situacija koja uslovljava smanjenje uobičajenih tegoba kod svih hroničnih bolesnika, a kod zdravih osoba se ne očekuju meteoropatske reakcije. Blagi oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime, svet duše, psihologa i psihoterapeuta doktorke Danke Žerađanin, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja, gde možete dobiti psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za proveru radne sposobnosti, psihoterapija, procena deteta ili roditelja staratelja za dobijanje statusa roditelj-negovatelj. Informišite se, posavetujte se, zakažite termin kod doktorke Danke Žerađanin na 06922768871. Mundus Anime, svet duše.
0: Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.
3: Izbori
4: 2026.
3: Politički marketing.
5: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.

Evo nas u još jednom izdanju vaših malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. I na samom početku kratko podsjećanje da vaše mali i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Dakle, ukoliko se dogodi da bilo šta propustite u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju traktor Toma Vinković, cena po dogovoru. Ujedno postoji mogućnost zamene za Ferguson trojku. Za sve informacije i svaki dogovor, telefon je 066 161 252. 066 161 252. Boban Komerc DO iz Novog Sela raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos, i to radnik za razvoz sa obaveznim posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije, pomoćni radnik za istovar robe. Zainteresovani kandidati se mogu javiti lično u Boban Komerc u Novom Selu. Dakle, radnik za razvoz sa obaveznim posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije i pomoćni radnik za istovar robe, a svi zainteresovani kandidati mogu se javiti lično u Boban Komerc u Novom Selu. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti površine 58 kvadrata na četvrtom spratu, terasa, podrum, parking mesto, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 600 6767, dakle 061 600 6767. Evo i narednog oglasa. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 062 540 8 60. Javit će vam se Saša iz Medveđe koji prodaje 2 tone ječma, cena po dogovoru 062 540 8 60. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 103 20 30, dakle 061 103 20 30. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135 x 50 x 75, sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo, nekorišćeno, cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 103 203
03 0 061 103 20 30. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910. Kontakt telefon je dakle 066 621 6910. Prodaje se kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935 A Woofer 8003 AS Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927 060 052 4927. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje vaših malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovoga radija. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Ivica Dačić, faktor stabilnosti za Okruži 2.
0: Politički marketing.
3: Željoteka.
4: Ja 4 sata čamim čekajući.
5: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
6: Koliko dugo čekate?
7: Šta ti pu?
8: Počinje željoteka.
9: Hvalim te Bože.
4: Ajde bre!
7: Ajde još, ajde još!
10: Jao Bože!
11: Da počnemo.

Vaša dvojka u 11.31 vam želi dobar dan. I dobrodošli u željoteku na talasima Banja Dvojka Radija. Poštovani slušalci, ne zaboravite da smo potrošili već 15 dana meseca oktobra. E sad, kalendar nam danas bez mnogo filozofije, dakle, saopštava da je 15 dana oktobra prošlo, ali ne zaboravite da je 15 dana ispred nas i da imamo priliku da kažemo sve ono što smo osjećali, da obradujemo nekoga ko nam je važan, da imamo još 15 dana da uradimo sve ono što smo poželeli. I usporite danas, izađite napolje i prošetajte, udahnite svež vazduh bez nekog posebnog razloga, jer ne mora svaki korak da nas vodi ka nekom cilju, ponekad je dovoljno eto da nas samo izvede iz kuće, da razbistrimo misli i podsjeti nas koliko prija malo svežeg vazduha i kretanja. Danas je Svetski dan pešačenja. A danas je i Svetski dan čistih ruku, važan podsjetnik da se zdravlje čuva i malim svakodnevnim postupcima. Dakle, čiste ruke, malo više kretanja, malo više pažnje prema sebi i drugima. Eto nekoliko dobrih razloga da započnemo ovu željoteku baš onako kako treba. Dakle, pišite nam 061 600 6767. Od ovog momenta telefon naše marketing službe otvoren za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke. Počinjemo željoteku, dobrodošli.

I uz Šabana i najlepša žena vremena svojih, specijalan pozdrav ide za gospodina doktora Muleraja, za gospodina Bora, dakle slušamo najlepša žena vremena svih, a ujedno Bora pozdravlja sve lepe, mlade, vesele i raspevane, a samim tim i nasmejane gazdarice, bilo da su plave, smeđe ili ri.

ovog 15. oktobarskog dana u željoteci na talasima Banja Dvojka radija. Mi vas podsjećamo nešto. Ako je polovina oktobra već prošla, to, dragi naši, ne znači da je pola naših mogućnosti prošlo. Pred nama je, dakle, još mnogo dana u kojima možemo nešto lepo da započnemo, nekoga da pozovemo, nekome da oprostimo ili jednostavno da kažemo: pa drago mi je što te imam. E sada, nama je posebno drago što imamo našeg vernog slušaoca, pre svega velikog druga naše kuće, Milana. Rođo, veliki pozdrav za tebe, a ovom prilikom poseban pozdrav šaljemo najboljoj, najlepšoj, najdivnijoj koleginici. Pozdravljamo gospođicu Milu. Mila, veliki pozdrav za tebe od Rođe i od Banje Dvojke.

I sve dok traje željoteka, to je najbolji trenutak da nekome ulepšamo dan. Možda je to baš ovaj koji je upravo počeo, a Jašar kaže voleću te voleti do smrti. Specijalan pozdrav ide za divnu, predivnu gospođu Jagodu. Jagodice, veliki pozdrav.

A sada hvala vam od srca. Evo, Banja Dvojka se od srca zahvaljuje na lepim rečima, na tome što ste uz nas. I znate, Radio Banja Dvojka postoji pre svega zbog svojih slušalaca, zbog Vrnčana, zbog ljudi koji nas slušaju širom Srbije i svih ljudi koji nas slušaju svakodnevno širom sveta. Mi kao jedna lokalna radio stanica smo vremenom, dragi naši, shvatili da se prave granice ne mere kilometrima, već poverenjem koje mi ovde sa Banje Dvojke gradimo sa ljudima. I kada vam se neko javi i kaže da mu znači to što Banja Dvojka postoji, onda znate da sve ono što mi ovde radimo zaista ima smisla. Zato još jednom, evo, kako moje ime, tako i ime svih mojih kolega ovde sa radija, zahvaljujem se što nas slušate, zahvaljujem se što nam se javljate, što nam poklanjate svoje poverenje i što ste, evo, deo jedne priče koja se zove Radio Banja Dvojka. Radio nisu samo mikrofon, frekvencije, to su u stvari ljudi i ne samo ovi glasovi koje vi čujete, već ceo tim ljudi koji stoji iza Banje Dvojke, a mi smo tu zbog vas i naravno ostajemo sa vama. A sada, uz Zoricu Brunclik i Vrati se u moj zagrljaj, specijalan pozdrav ide za Belog anđela. Beli anđeo je u stvari Gaga. Gaga je jedna najveća ljubav nekome. Mi se još jednom zahvaljujemo na lepim rečima, na pohvalama i još jednom za Gagu najveću ljubav za tog Belog anđela.

I Zorica Zoka Brunceg još jednom kaže, težak je ovaj život. Al šta da se radi? Da se živi mora u 12 sati i 2 minuta sa Talasa Banja, Dvojka Radija. Zahvaljujemo vam se na lepim rečima, ispunjavamo vašu specijalnu muzičku želju. U toku je željoteka.

0: I to bi bilo to što se tiče današnje željoteke, 12 sati i 5 minuta. Hvala vam, dragi prijatelji, što ste i danas u velikom broju bili uz nas u nastavku programa. Znate da slede najnovije vesti, a nakon vesti emitujemo sve ove muzičke numere koje ste vi poželeli da čujete. I slušamo Tuđa, jednu od naših omiljenih, Adi Šoše, za sam kraj današnje željoteke. A mi već naredno druženje zakazujemo za danas popodne od 16:30 sati. Dakle, budite tu, očekuju nas najnovije vesti i nakon vesti muzika koju ste vi birali. Pozdravljam vas, ekipa Vanja Dvojka Radija, želimo vam dobar dan, dobro nam došli.
1: Gdje si sad?

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

0: da bi broj žrtava mogao dodatno da poraste, prenose lokalni mediji. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputilo je protestnu notu Hrvatskoj zbog mešanja unutrašnje političke prilike i izbornu kampanju u Srbiji, potvrđeno je RTS-u. U noti se ocenjuje da su neprihvatljivi pokušaji spoljnog uticaja na izborne procese, kao i pojedini načini izveštavanja hrvatskih medija o političkoj situaciji u Srbiji. U MOL-u ne žele da iznose detalje pregovora u kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Iz kompanije su za RTS rekli da su od Ministarstva financija Sjedinjenih Država dobili produžetak licence za pregovarački proces do 30. oktobra. Podvlače i da je za završetak transakcije neophodno odobrenje OFAK-a i drugih nadležnih organa. MOL je završio i obnovu postrojenja u rafinariji Dunav, koje je bilo oštećeno u požaru prošle godine. Sednica Skupštine Novog Sada, na čijem dnevnom redu je više od 60 tačaka, počela je oko 10 sati i 10 minuta, a vladajući odbornici su počeli da usvajaju dnevni red i pre nego što su odbornici opozicije završili svoju preskonferenciju. Javljaju pojedini reporteri, oni prenose da je gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin 20 minuta govorio o tehničko-putnoj stanici, o budžetu, ali da se ni u jednom momentu nije osvrnuo na ono što trenutno zanima javnost, a to su saznanja koje je izneo BIRN, odnosno navodi bivšeg člana SNS-a Momčila Marjanovića. Studenti iz Čačka i Gornjeg Milanovca saopštili su danas da su primetili da ih tokom organizovanih studentskih akcija u poslednjih nekoliko dana prate nepoznati ljudi u automobilima. Studenti Fakulteta tehničkih nauka u Čačku naveli su u saopštenju da su ih tokom akcije student u svakom selu pratila dva automobila marke Škoda. Posebno zabrinjava to što su naše koleginice praćene istim takvim automobilima i u kasnim večernjim satima, rekli su čačanski studenti. Izveštaj State Departmenta o trgovini ljudima za 2026. godinu pokazao je da je Srbija ostala u drugoj grupi zemalja Tyler 2, što znači da ne ispunjava u potpunosti minimalne standarde za suzbijanje trgovine ljudima, ali ulaže značajne napore da ih dostigne, prenosi Astra. Akcija protiv trgovine ljudima, iako je vlada Srbije prema oceni iz izveštaja ostvarila veći napredak u odnosu na prethodni izveštajni period, ukazuje se da minimalni standardi i dalje nisu ispunjeni u nekoliko ključnih oblasti.
1: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
0: Sindikat francuske policije Allianz najavio je da će podneti tužbu protiv države zbog ugrožavanja života drugih, zbog kontradiktornih naređenja koja su davana policajcima, usled kojih su oni bili izloženi nasilju i podvrgnuti odmazdi na protestima srednjoškolaca. Nakon empatije koja je pokazana prema izgrednicima i edukativnog pristupa koji je pokazao šef države, sada imamo nejasna uputstva, kontradiktorna naređenja i praznu retoriku. Na terenu stvarnost je sasvim drugačija. Izolovani, izdani, napušteni policajci, izloženi nasilju i podvrgnuti odmazdi, navodi se u saopštenju policijskog sindikata koje prenosi Figaro. Sindikat je saopštio da je nesklad između javnih izjava francuskog ministra unutrašnjih poslova Lorana Nunjeza i usmenih instrukcija koje je izdala hijerarhija postao nepodnošljiv. Gospodine ministre, da li vas vaša administracija laže ili se policija namerno žrtvuje na oltaru političke komunikacije? Francuski premijer Sebastian Lecornu izjavio je juče da je 937 policajaca i žandarma povređeno u protestima srednjoškolaca, od čega samo u utorak njih 40. Vesti iz sveta. Zvezda u Švajcarskoj otvara novo evropsko poglavlje. Dakle, fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Lugana u prvom kolu ligaške faze Lige konferencija, čime će prvi put u istoriji kluba započeti takmičenje u trećem po rangu evropskom klubskom nadmetanju. Direktan prenos utakmice je na drugom programu RTS-a od 18 sati 45 minuta. Košarkaši Partizana večeras od 19.45 gostuju Fenerbahče u šestom kolu Evrolige, u utakmici koja dolazi u važnom trenutku za beogradski tim posle odličnog početka sezone i tri uzastopne pobede. Crno-beli su vezali dva poraza i sad ih očekuje jedno od najtežih gostovanja u evropskom takmičenju. I prema najavama meteorologa, vreme danas oblačno, ali posle podne nas očekuje razvedravanje i maksimalna temperatura do 19 stepeni. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Hvala vam na pažnji. Želimo vam dobar dan, dobro nam došli.

0: Banja Dvojka.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
2: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja po temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
6: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
7: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje, mandarina kilogram, 129,99. Svinski but kilogram, uz super karticu, 649,99. Balans, 1 kilogram, 149,99. Ulje dijamant, 1 litar, 184,99. I ne zaboravite da birate roze. U ideji, rodi i Merkatoru.
8: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
9: Marketing Banja Dvojka.

0: Vaš radio Banja Dvojka. Dvojka.
1: Izbori 2026.
2: Politički marketing.
3: Ivica Dačić, faktor stabilnosti za Okruži 2.
2: Politički marketing.

0: 12:42, poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, evo šaljemo brdo pozdrava, poljubaca i ovako virtualnih zagrljaja iz studija Radija Banje Dvojke. I ajmo da kažemo u jednom vanrednom terminu ovog četvrtka 15. oktobarskog dana radimo kutak za sportski trenutak, a imamo i razloga, da, sa mnom u studiju nije samo Novica Noca Cvetković, moj cenjeni i poštovani kolega, sportski novinar i komentator, dopisnik sportskog žurnala, već dugi niz godina, volim Nole to da naglasim, da. I sa nam u studiju, velika mi je čast i zadovoljstvo što mogu da predstavim predsednika fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo, gospodin Milan Udovičić. Milane, dobar dan, dobrodošao kod nas.
1: Dobar dan i poštovanje svim slušalcima Banje Dvojke.
0: Hvala Milane, dakle danas je Noca došao sa tobom ovde kod nas u studio da bismo mi malo proćaskali, da bismo uživali u ovom divnom razgovoru, a sami tim i malo analizirali šta ste vi to sve radili u posljednjih 8, je li tako, Nole?
2: Osam kola.
0: I da najavimo to donatorsko veče. Kako je to donatorsko veče u organizaciji fudbalskog kluba Omladinac? E pa, dragi moji, to će vam najbolje ispričati predsjednik fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo, gospodin Milan Udovičić, a u toj priči...
2: Kažemo Mane.
0: Mane, mnogo, da, čuveni Mane. I u tome Manetu pomaže ko bi drugi nego Noca, a ja ću biti posmatrač sa strane.
2: Hvala Stela, samo još ja da dodam pre nego što Mane analizira, kao što ti rekla, ovaj prvi deo prvenstva, fudbalski klub Omladinac, jedan klub sa bogatom istorijom i tradicijom, dugi niz godina igrao je i tu čuvenu zonu Morava koja je bila, a bio je na pragu druge lige, svi se sećaju onih čuvenih utakmica sa ekipom Mačve i Šapca, Mačve sad super ligač, gledali smo, to je bilo davno, a sad što je aktuelno, Mane,
0: to je to donatorsko veče. Ajmo prvo
2: učinimo. Ja bih rekao
0: drugo. Ja bih prvo analizu.
2: Ja bih samo za kraj. Stela, Omladinac je bio blizu da se plasira u višem rangu takmičenja. Mi smo pričali ovdje, bio i gost, te su čuvene utakmice baraža. Nije prošao, nije ušao u zonu Morava, ali i takmiči se u ovom istom rangu takmičenja. Mane, 8 kola je za nama. Imamo 5. i 6. mesto delimo i 13 bodova. Kako vi upravi gledate to kad je u pitanju, znači, ovih prvih 8 kola i da kažemo šta se očekuje u narednih 5 kola. Da li uprava i ljudi koji vode klub zadovoljni sa tim rezultatima? Znamo da ste loše otvorili prvenstvo. Izvoli, dobar dan, drago mi da si ponovo gost Banje Dvojke.
1: Čast mi je, Noce, da pričam s tobom. Ja uvijek kažem, jedan veliki sportski novinar, legenda živa, znam da ne voliš da te se hvali,
0: posle Mane, gde ćemo ti i ja posle ovakvih reči kad Noca počne da se hvali. Dobro, i jeste tako, evo, ruku na srce. Nole, da li ti razmišljaš možda o nekom podmlatku?
2: Ma kako, naravno, ja više ne mogu još godinu, da, pola godine, ja
0: to sam. Ma kakvi,
2: ja sam već u penziji 3-4 godine.
0: Pa znači, dobro, jesi u penziji ovako zvanično, ali nezvanično ti si naš najbolji sportski novinar i komentator.
2: Ajde mi pričamo o Omladincu, Stela.
0: Ajde da pričamo o Omladincu, da ne pričamo više o Omladincu.
2: Izvoli, hvala ti, ali izvoli.
1: Pa ja bi se vratio malo jedno 3 mjeseca gde smo mi onda napravili skupštinu kluba, gde smo napravili novu upravu i gde sam ja izglasan za predsjednika kluba i gde je prvi potez te nove uprave i da kažem možda i naš veliki i najbolji potez u ova 3 mjeseca, to je dovođenje za trenera našeg čoveka Saše Petrovića, zvano kao Rus, da je nam je to, mislim, stvarno potez
2: pravi,
1: za sada meni kao predsjednika baš ono, i gde smo podmladili ekipu u odnosu na prošlu godinu i dosta igrača otišlo, došlo dosta i samim tim, i zato je početak sezone bio malo da kažem loš, prva 3 kola 3 poraza.
2: Mada je bio težak raspored.
1: Jeste, da, igrali smo s prve 3 ekipe sa Mrtim Mrsaćem, Orom iz Mrsaća, Gočom i Gračacom, i ali posle kad je tim krenuo, evo sad zadnja 5 kola 4 pobjede, jedan je rešeni susret, i da kažem da stvarno momci rade ekstra, da momci treniraju ekstra, svak tri treninga nedeljno, po 15 igrača, miline da se gleda trening, a kamo li ova utakmica zadnja u Metikošima, da mogu da stvarno kažem jedan lep čas fudbala i pobeda naša da. Tih četiri.
2: Ono što je isto važno da naglasimo, Mane, vi ste trenutno, kažem, na petom mestu, peto, šesto mesto delite, ali ekipa koja je na drugom mestu samo ima tri boda više. Što da nema, biti su da se pokuša kao i prošle godine, ja pretpostavljam, vratno i vi tako razmišljate, da se napade jedna od prve dve pozicije, prvi direktno ide u viši rang, drugi je baraž. Nije velika razlika, tu su ekipe praktično su kvaliteta. Vratno niste odustali od borbe za vrh. Uvijek imate te ambicije najviše.
1: Pa, iskreno, Nocu, da ti kažem da klub kao Mladinac i sama njegova istorija nas uvijek tera na neke visoke ciljeve. Ne mogu da kažem da je baš nam je cilj sad neki ulazak u veći rang. Nova uprava, gledamo da nam cilj bude infrastruktura.
2: Stabilizacija
1: kluba, infrastruktura, i shodno tim smo i smanjili neke troškove kluba da bi mogli da stvarno funkcionišemo na jednom dobrom nivou.
2: Ali ako kaže prilika...
1: Naravno, ako se ukaže prilika, Bože moj, kažem, uvek su ambicije velike, veliki klub kao Mladinac uvek ima velike ambicije, uvek ide na prvo mesto, ali prevashodno sad nam i nije baš cilj da i da. To neko prvo mesto.
2: Dobro, ima još pet kola do kraja. Da. Evo da najaviš već u nedelju imati jednu lepu utakmicu.
1: Jeste, u nedelju dolazi Radnik iz Uši, uvek neugodna ekipa, gde se ja nadam da ćemo to krunisati sa tri boda.
2: I da polako idete ka vrhu, da se priključite, naravno. Pa vi ste već i u vrhu.
1: Ja.
2: Naravno, ono kad je već spomenuo igrački kadar i taj odnos prema obavezama, prema klubu i prema treningu, lepo si rekao da na treningu dolaze praktično svi prvotimci.
1: Jeste, to
2: je... Kako je atmosfera u ekipi, to sam
1: tamo? Ispalo bi da se hvalim, a ja moram da se hvalim, zato stvarno što je to na nekom stvarno velikom, velikom i zavidnom nivou gde momci pod vodstvom, kažem, Saše Rusa radi izvanredno, odziv je izvanredan na treninzima, znači svaki trening ima po 15 igrača, tri puta nedeljno, gde stvarno se radi i evo taj rad ovih zadnjih pet kola, to nije slučajno, to je čist rad.
2: Mane, ono po čemu je Mladinac prepoznatljiv zaista dugi niz godina, to su te mlađe kategorije, odnosno Mladinac je zaista veliki broj fudbalera je deo kvalitetnih koji su igrali iz inostranstvu i savezni rang takmičenja. Kakva je situacija sad kad su pitaju te mlađe kategorije? Mislim da ste jedan od klubova koji zaista veliku pažnju posvećuje tim mlađim kategorijama.
1: Pa ja sam i prošli put rekao da Novo Selo ima jedno 80-ak svojih dece u svojoj školi gde sam rekao da nam je to stvarno ponos i dika. Znači, ta deca su nam naše blago, gde ćemo gledati da sve uradimo za njih, da zbog toga i težimo da malo popravimo infrastrukturu, da bi deca stvarno imala neke bolje uslove i tu
0: daleko
1: dolazi...
0: od loših navika.
1: Da.
0: I sam naziv vašeg kluba Omladinac nekako nas upućuje na rad sa mladima. Koliko je vama važno da deca iz Novog Sela imaju priliku da treniraju, da se razvijaju, da jednostavno da razvijaju taj sportski duh i da provode vreme na terenu?
1: Pa nam je to stvarno bitna stvar i tu imamo stvarno tri trenera, izvanredna trenera, gde oni izvanredno rade s decom. Prevashodno prvo učimo decu da budu dobri ljudi, pod broj dvoja da budu dobri đaci, pa tek onda fudbal. Sad smo prijavili, evo, četiri selekcije, to moram da vam kažem, takmičarske, kadetska, pionirska, petlići,
0: bravo.
1: Mlađi petlići, gde imamo čak i školicu, malu školicu fudbala, da ima isto preko 20-ak dece od 2018. pa nadole. I...
0: Bravo, evo, mi smo tu, Banja Dvojka je tu da poseban akcenat od uvek, je li tako, Nole, stavljamo na mlade i ne mora, dragi slušalci, ne mora vaše dete biti iz Novog Sela, vaše dete može biti iz Gračaca, iz Podunavaca, iz Štulca, a možete upisati vaše dete u školu fudbala u Novom Selu.
2: Dobro, to si lepo rekla, mada deca iz tih sredina imaju svoje klubove, ali svaki roditelj će uputiti dete tamo gde je zdrava i lepa sredina, naravno.
1: Pa ja moram da, evo, da kažem da čak imamo tri deteta iz Mitrovog polja dolaze da treniraju kod nas. Imamo par deci iz Gračaca i stvarno za svaku pohvalu. Svi su lepo prihvaćeni, znači treniraju, druže se, što je najbitnije.
2: To je najvažnije.
1: Osmeh na dečijem licu, nema cenu.
2: Već si napomenuo i rekao si koje kategorije igraju i gde se takmiče, to je vratno Raški okrug.
1: Da, sve su u Raškom okrugu.
2: Kako stoji na tabeli, mada je ovo prvo što je Stela rekla mnogo bitnije, ali kako treba to stoji na tabeli?
1: Ajde. Pa recimo kadeti su nam prva dva kola dve pobede, pioniri imaju jednu pobedu i jedan poraz, mlađi petlići iz dva kola dve pobede i stvarno da...
2: Dobro, sad je vrlo bitno kad je fudbal u pitanju i kad su u pitanju klubovi ovde naši sa teritorije opštine Raška Banja, to su te finansije. Svako ima tih problema, vratno vi imate te probleme, morate se snalazite, dobijate vratno od opštine, ali morate se snalaziti na neki drugi način. I samo da najavimo, baš zato imamo jednu lepu manifestaciju, tako da kažem, ili jednu donatorsku večer, ako... Mislim da je to pravi izraz, tako?
1: Pa je.
2: Ajde da najaviš to.
1: Nažalost, te pare puste, neke stvari stvarno ne može bez novca. Mi gledamo da to ne bude neki prioritet, ali bez novca stvarno ne može. I onda smo, eto, da bi iz sezonu doveli do kraja, priveli kako treba kraju, rešili da organizujemo jednu donatorsku večeru 20. ovog meseca do utorak u 16 sati u restoranu Tandem, gde smo pozvali dosta naših firmi, a i najbitnija stvar što smo tu hteli da ispoštujemo jednu našu, kako smo mi nazvali, mobilnu skupštinu kluba, koja je, da kažem, i motor našeg kluba. To su, ima 50 članova koji daju mesečnu članarinu, bez kojih i ovi rezultati ne bi bili sad kakvi jesu, i gde sam stvarno zahvalan svim tim drugarima i prijateljima i braći našo, eto, što svako odvaja koliko može mesečno, i baš im hvala na tome.
2: Inače, Mane Novo Selo je poznato po velikom broju privrednika i privatnika koji pomažu i treba ih ponovo vratiti u klub.
1: Pa jeste, ako mi veruješ, prepoznali su ljudi neki rad.
2: E pa to je bitno da se oni vrate ponovo.
1: Počeli su firmice polako da kažem ulažu i da svako daje neki svoj doprinos. Nadam se da će to biti ići uzlaznom putanjem još više i da će stvarno da prepoznaju ovaj naš rad i da kažem naše žrtvovanje iz naših članova uprave, koji smo, da kažem, svo vrijeme gore na terenu i baš dosta se dajemo.
3: E sad, Mane, da li je tu sada reč o unapređenju uslova za treninge? Da li ulažete novac u sportsku opremu, održavanje terena, radu sa, eto, malo čas smo pomenuli, mlađim kategorijama, ili u vašem klubu, ili u vašoj organizaciji, kako se to već kaže, sportski, jel te, postoji neki drugi prioriteti koje vi želite da rešite, pa ste samim tim došli na ideju da organizujete donatorsko veče?
1: Da, što se tiče kluba, klub je stvarno što se tiče svih selekcija od prvog tima na nekom pravom pravcu. Najviše nam sad ta infrastruktura predstavlja problem, gde je stvarno jedno 20 godina od kada je pokojni Dragoje Belibor bio, od tad ništa nije ulagano u infrastrukturu, i da stvarno mi imamo obećanje od opštine da će nam i oni pomoći da rešimo te neke stvari koje su, da kažem...
3: Pa zajedno smo jači, svi zajedno
1: jeste,
3: ćemo...
1: Stvarno, da napravimo deci bolje uslove i da...
2: Ja stela, možda kažem da je teren bio idealan, ali sada je 20 godina, mnogo je to prošlo vremena. Kad pogledamo kako je Goč napravio dole, odnosno sportski centar Vrnjac, kako lepo izgleda, sada su i u podrumcima uradili teren izvanredno, pokrili su, znači teren je pokriven, stolice, vreme i da vidite, uradite to. Vaš
3: pa
2: teren
3: jeste,
2: je bio...
3: Nole, svi mi volimo da vidimo i utakmicu, igrače na terenu i navijače pored terena. Evo, Mane je ovde da kaže koliko u stvari truda, organizacije i tih finansijskih sredstava je potrebno, odnosno stoji za svega toga, a što mi kao publika često ne vidimo.
1: Pa jeste, ali ja hoću stvarno i ovaj put da se zahvalim našim navijačima. Novo Selo gleda gleda mnogo ljudi, evo sad je na strani bilo preko 80 ljudi gde ima, dolazi ljudi od 70-80 godina da bodri. Ja sam stvarno u ime uprave kluba sam im zahvalan i to je naš vetar u leđa i stvarno oni prepoznaju neki napredak u eto, ali opet kažem uz pomoć navijača, kad bi se uključile malo više firme u Novom Selu, mi imamo viziju, imamo plan šta bi sve trebalo da se odradi i to, ali eto,
3: bravo,
1: opet
3: to je bitno, to je bitno.
1: Sredstva pusto pale i...
3: Evo, Banja Dvojka će da odradi svoj posao, mi smo donirali koliko smo bili u mogućnosti i nećemo da se hvalimo, ne iznosimo detalje, ali je Banja Dvojka osvetljala obraz, ali tako, Rola? E pa dobro. Banja Dvojka apeluje da jednostavno nijedan klub ne može da napreduje bez podrške svoje sredine. Znači, nama su važni ljudi iz Novog Sela, iz Vrnjačke Banje, bivši igrači, privrednici i svi ljudi koji žele da pomognu fudbalskom klubu Omladinac Novo Selo.
1: Što je najbitnije, ako mogu nešto da kažem, fudbalski klub je fudbalski klub, klub celog sela i uopšte ne treba ni da se deli politički i tamo i vamo, znači svi smo tu, imamo cilj, jedan fudbalski klub i treba da težimo tome da unapredimo infrastrukturu i sve. Meni je žao što neki ljudi, noću ti znaš, recimo čačanski klubovi, da vidite ti vi kakva je to infrastruktura, tribine, tereni i... Znači, to kao da smo u drugoj ligi Engleske. Da...
2: Znam, pošto je to Srpska liga, znam kako da igrate i Real Gostuje tamo po Čačku, to su vidjeli. E, kad bi smo imali takve približne uslove, nadam se da ćete to da rešite. Mislim, tu taj teren je i tribine zaista su zele za rekonstrukciju, zaslužujete stolice, zaslužujete da se pokrije, ali to, što kažeš, ne možete...
1: Stvarno imamo obećanje i već su neke stvari u pripremi tu što se tiče opštine i nadam se da će to sve da se realizuje.
2: Mane, ja samo da kažem, nedelja 15.30, Omladinac Novo Selo radi... A to ćeš i da najaviš,
1: izvini. Omladinac Novo Selo ušće 15.30... u Novom Selu, samo sam hteo ovom prilikom da pozdravim naša dva povređena igrača, to je Bojan Gočanin i sad na zadnjoj utakmici Stefan Atanasković i...
2: Što pre oporavak.
1: Da, i puno sreće Slobi Đakoviću, našem bratu da u borbi...
3: Mane, hvala na ovom gostovanju, a vama, dragi slušalci, kažemo još jednom, ponavljamo, donatorsko veče fudbalskog kluba Omladinac iz Novog Sela održava se 20. oktobra, početak u 18 časova, restoran Tandem. I dakle, ovo nije samo priča o fudbalu, ovo je priča o jednom klubu, jednom selu, o ljudima koji žele jednostavno da sačuvaju sportsku tradiciju, stvore bolje uslove za generacije koje dolaze. Dakle, danas sa Banje Dvojke poruka je jasna, zajedno smo jači, zajedno za Omladinac, zajedno za klub, za budućnost ne samo Novog Sela. Dakle, donatorsko veče u organizaciji fudbalskog kluba Omladinac. Mane, još jednom zahvaljujem se na gostovanju i dođi nam opet.
1: Hvala vama na pozivu, uvek rado i čast.
3: Hvala vama, dragi slušalci, želimo dobar dan u 13 sati i 1 minut. Bio je ovog utak za sportski trenutak, vaše naše Banje Dvojke. Dobar dan!

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 15. oktobra. Domaće sveže pile, 1 kg, 209,99. Uz Lidl Plus ponudu, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 28,99. Uz Lidl Plus ponudu. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama, 549,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

Evo nas u još jednom izdanju vaših malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji. I na samom početku kratko podsjećanje da vaše mali i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Dakle, ukoliko se dogodi da bilo šta propustite u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju traktor Toma Vinković, cena po dogovoru. Ujedno postoji mogućnost zamene za Ferguson trojku. Za sve informacije i svaki dogovor telefon je 066 161 252, 066 161 252. Boban Komerc DO iz Novog Sela raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos, i to radnik za razvoz sa obaveznim posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije, pomoćni radnik za istovar robe. Zainteresovani kandidati se mogu javiti lično u Boban Komerc u Novom Selu. Dakle, radnik za razvoz sa obaveznim posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije i pomoćni radnik za istovar robe, a svi zainteresovani kandidati mogu se javiti lično u Boban Komerc u Novom Selu. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti površine 58 kvadrata na četvrtom spratu, terasa, podrum, parking, mesto, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 600 67 67, dakle 061 667 67. Evo i narednog oglasa. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 062 5408 60. Javit će vam se Saša iz Medveđe koji prodaje 2 tone ječma. Cena po dogovoru 062 5408 60. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 103 2030, dakle 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063108 3517, 063108 3517, i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 103 20
030-061-103-2030. Na prodaju kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-621-6910. Kontakt telefon je dakle 066-621-6910. Prodaje se kuća u centru Trstenika, površine 100 kvadrata. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927, 060-052-4927. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje vaših malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovoga radija. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Banja dvojka.
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja dvojke.
2: Mundus anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069 22 76

Prema najavama meteorologa, danas oblačno vreme, mada popodne meteorolozi najavljuju da nas očekuje postepeno razvedravanje i maksimalna dnevna temperatura oko 19. podeoka na Celzijusovoj skali. I do kraja ove sedmice jutra će biti hladna, dani umereno oblačni sa sunčanim intervalima i dnevnim temperaturama u granicama proseka za ovaj period godine. Kiša se očekuje u petak u predelima južnije od Save i Dunava, gde će biti malo hladnije. U subotu kiša samo ponegde u istočnoj Srbiji, dok se sredinom sledeće sedmice mestimično očekuje i u ostalim predelima. Danas povoljna biometeorološka situacija koja uslovljava smanjenje uobičajenih tegoba kod svih hroničnih bolesnika, a kod zdravih osoba se ne očekuju meteoropatske reakcije. Blagi oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime Svet duše psihologa i psihoterapeuta doktorke Danke Žerađanin, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja, gde možete dobiti psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za proveru radne sposobnosti, psihoterapija, procena deteta ili roditelja staratelja za dobijanje statusa roditelj-negovatelj. Informišite se, posavetujte se, zakažite termin kod doktorke Danke Žerađanin na 06 922 76 871. Mundus Anime, Svet duše.

0: stanje na drumovima.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Uslovi za vožnju danas biće uglavnom povoljni, uz pretežno sunčano vreme i uz malu do umerenu oblačnost. Ipak u brdsko-planinskim predjelima gde se očekuje nešto više oblaka i slaba kratkotrajna kiša, vozače mogu sačekati vlažni kolovozi i zahtevniji uslovi za vožnju. Zato je važno prilagoditi brzinu stanju puta i biti dodatno oprezan, naročito u krivinama i na deonicama sa smanjenom preglednošću, gde se uslovi u saobraćaju mogu brzo promeniti. U nastavku slede informacije koje nam Putevi Srbije svakodnevno dostavljaju o aktuelnim radovima na putevima, obustavama i izmenama u režimu saobraćaja. Do 23. oktobra izvode se radovi na izgradnji petlje Expo na deonici između petlje Surčin Jug i Ostružnica. Zbog betoniranja nadvožnjaka i proširenja puta pojedine saobraćajne trake biće zauzete u oba smera, pa se u zoni radova očekuje usporeno odvijanje saobraćaja. Radovi na obeležavanju oznaka na kolovozu izvode se na autoputu Beograd-Niš na deonici od naplatne stanice Beograd do petlje Mali Požarevac u smeru ka Nišu. Do 16. oktobra svakog dana od 8 do 16 časova za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna traka, dok se vozila kreću preticajnom trakom. U tunelu Veliki Kik na autoputu Miloš Veliki na deonici između petlje Ljigi i Takovo nastavljaju se radovi na održavanju ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima. Tokom dana za saobraćaj će biti zatvorena leva cev tunela, dok će se vozila u oba smera kretati kroz desnu cev. Na deonici Sedlar i Rogačica Debelo Brdo nema obustave saobraćaja, već se vozila na izmenično propuštaju. Na putu Ivanjica-Sjenica, na deonici od Kušića do skretanja za Javor i danas od 10 do 15 časova, saobraćaj će biti obustavljen zbog radova na asfaltiranju kolovoza. Na putu Aleksinac-Soko Banja, na deonici od Trebičke česme do ulaza u Soko Banju, saobraćaj je potpuno obustavljen svakog dana od 8 do 17 časova, a obustava je na snazi do 17. oktobra. Tokom večernjih i noćnih sati saobraćaj se na ovoj deonici odvija normalno. Na naplatnim stanicama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima na našim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim terminalima na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj moguća duga i višesatna zadržavanja. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Zahvaljujemo se i ovom prilikom Neveni Damjanović, koja nam se javila iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, prema informacijama Uprave granične policije, na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju 7 sati na izlaz. Na graničnom prelazu Šide teretna vozila čekaju 5 sati na izlaz, a na Horgošu i Kelebiji oko 4 sata. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, kao ni na naplatnim stanicama na autoputevima. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, pozdravlja vas vaša Banja Dvojka. Želimo vam lepu, udobnu i sigurnu vožnju.

0: pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
2: Pozdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u 14 sati na talasima Banja Dvojka radija. Spasilačke ekipe satima su pretraživale ruševine u potrazi za preživelima. Tragedija u Pakistanu. 33 učenika i nastavnik stradali su u urušavanju krova škole. Stradali učenici bili su mlađi od 13 godina. Uhapšen je vlasnik škole, a predsjednik Pakistana zatražio je sveobuhvatnu istragu o uzrocima nesreće. Tužilaštvo za organizovani kriminal predložilo je sudu da odredi pritvor pripadnicima kriminalne grupe osumnjičenima za ubistvo Milana Stokovića i Živka Bakića u Požarevcu i Beogradu. Tužilaštvo je predložilo i da se u odnosu na ostale osumnjičene koji su u bekstvu ili nisu dostupni organima gonjenja raspiše međunarodna poternica. U MOL-u ne žele da iznose detalje pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Iz kompanije su za RTS rekli da su od ministra financija Sjedinjenih Američkih Država dobili produžetak licence za pregovarački proces do 30. oktobra. Podvlače i da je za završetak transakcije neophodno odobrenje OFAK-a i drugih nadležnih organa. MOL je završio i obnovu postrojenja u rafineriji Dunav koje je bilo oštećeno u požaru prošle godine. Vladajuća većina u Skupštini grada Novog Sada odbacila je inicijativu za raspisivanje referenduma o takozvanom Novom Sadu na vodi. Predlog za verifikaciju predloga te narodne inicijative je odbačen sa 43 glasa, a 18 odbornika je glasalo da se ona prihvati. Građanska platforma 100% Sad podnela je predsjednici Skupštine grada Dini Vučinić predlog za verifikaciju predloga narodne inicijative radi raspisivanja obavezujućeg naknadnog lokalnog referenduma. Proglas zahteva od ministra spoljnih poslova Srbije Marka Đurića da odgovori da li je on ili neko drugi doneo odluku da se ne predloži otvaranje biračkih mesta u Brisbaneu i Pertu, iako je bilo dovoljno prijavljenih za glasanje u tim mestima, navodi se u saopštenju te inicijative. Iz dopisa koje je ministru uputio ambasador Srbije u Australiji Rade Stefanović, a u koji je Proglas imao uvid, navodi se da je ambasada redovno i blagovremeno obaveštavala Ministarstvo spoljnih poslova o broju prijavljenih birača u Australiji i na Novom Zelandu. Premijer Hrvatske Andrej Plenković odbacio je danas optužbe Aleksandra Vučića o navodnom mešanju Hrvatske u srpsku izbornu kampanju, a protestnu notu Beogradu zbog pisanja hrvatskih medija ocenio je kao smešnu i potpuni nonsens. Mislim da je ponovo reč o nekakvom spinu koji bi trebalo da podupre tezu da se Hrvatska kao poluspoljni i poluunutrašnji neprijatelj meša u politički proces i izbornu trku u Srbiji, što je potpuni nonsens, rekao je Plenković novinarima u Briselu. Ta teza je plasirana već duže vremena, dodao je Plenković na pitanje o novim optužbama do nedavnog predsjednika Srbije i nosioca liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić da se nijedna zemlja nikada nije toliko i tako brutalno mešala u izbore neke druge države kao što se Hrvatska meša u predstojeće izbore u Srbiji. Albanski premijer Edi Rama izjavio je za Reuters da neće podneti ostavku što traže studenti koji i danas treći dan zaredom protestuju zbog rasta troškova obrazovanja i korupcije. Što se tiče poziva da podnesemo ostavku, vlade se menjaju na demokratskim izborima. Izbore smo imali prošle godine, a ne revoluciju, rekao je Rama u pisanom odgovoru Reutersu. Rama je rekao da je spreman da razgovara o rastu troškova obrazovanja, ali je dodao da napadi na institucije, uništavanje javne imovine i ugrožavanje javne bezbednosti nemaju nikakve veze sa opravdanim zahtevima studenata. Vesti iz sporta. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Lugana u prvom kolu ligaške faze Lige konferencija, čime će prvi put u istoriji kluba započeti takmičenje u trećem po rangu evropskom klubskom nadmetanju. Direktan prenos utakmice je na drugom programu RTS-a od 18.45 časova, a košarkaši Partizana večeras od 19.45 gostuju Fenerbahče u šestom kolu Evrolige, utakmici koja dolazi u važnom trenutku za
beogradski tim. I do kraja dana očekuje nas prema najavama meteorologa razvedravanje i maksimalna dnevna temperatura do 19 stepeni. Slušali ste vesti u 14 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobar dan. Dobro nam došli.

0: Gdje si sad? Ja kunim samog sebe. Da li znaš?
1: Banja dvojka.

0: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Snažna pažnja u Ideji, Rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje uz super karticu. Dugotrajno mleko 1 litar, 94,99. Nutella 750 grama, 719,99. Perfekt toalet papir 10 rolni, 259,99. Persil 3,75 kg, 999,99. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Prema najavama meteorologa, danas oblačno vreme, mada popodne meteorolozi najavljuju da nas očekuje postepeno razvedravanje i maksimalna dnevna temperatura oko 19. podeoka na Celzijusovoj skali. I do kraja ove sedmice jutra će biti hladna, dani umereno oblačni sa sunčanim intervalima i dnevnim temperaturama u granicama proseka za ovaj period godine. Kiša se očekuje u petak u predelima južnije od Save i Dunava, gde će biti malo hladnije. U subotu kiša samo ponegde u istočnoj Srbiji, dok se sredinom sledeće sedmice mestimično očekuje i u ostalim predelima. Danas povoljna biometeorološka situacija koja uslovljava smanjenje uobičajenih tegoba kod svih hroničnih bolesnika, a kod zdravih osoba se ne očekuju meteoropatske reakcije. Blagi oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime, svet duše, psihologa i psihoterapeuta doktorke Danke Žerađanin, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja, gde možete dobiti psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za proveru radne sposobnosti, psihoterapija, procena deteta ili roditelja staratelja za dobijanje statusa roditelj-negovatelj. Informišite se, posavetujte se, zakažite termin kod doktorke Danke Žerađanin na 06922 76871. Mundus Anime, svet duše.

Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Mandarina kilogram 129,99. Svinjski but kilogram uz super karticu 649,99. Balans 1 kilogram 149,99. Ulje Dijamant 1 litar 184,99. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Srećan sam i razmišljaš u vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Banja Dvojka.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 15. oktobra. Domaće sveže pile, 1 kg, 209,99. Uz Lidl Plus ponudu, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 28,99. Uz Lidl Plus ponudu. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama, 549,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: stanje na drumovima.
1: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Uslovi za vožnju danas biće uglavnom povoljni, uz pretežno sunčano vreme i uz malu do umerenu oblačnost. Ipak u brdsko-planinskim predjelima gde se očekuje nešto više oblaka i slaba kratkotrajna kiša, vozače mogu sačekati vlažni kolovozi i zahtevniji uslovi za vožnju. Zato je važno prilagoditi brzinu, stanju puta i biti dodatno oprezan, naročito u krivinama i na deonicama sa smanjenom preglednošću, gde se uslovi u saobraćaju mogu brzo promeniti. U nastavku slede informacije koje nam Putevi Srbije svakodnevno dostavljaju o aktuelnim radovima na putevima, obustavama i izmenama u režimu saobraćaja. Do 23. oktobra izvode se radovi na izgradnji petlje Expo na deonici između petlje Surčin Jug i Ostružnica. Zbog betoniranja nadvožnjaka i proširenja puta pojedine saobraćajne trake biće zauzete u oba smera, pa se u zoni radova očekuje usporeno odvijanje saobraćaja. Radovi na obeležavanju oznaka na kolovozu izvode se na autoputu Beograd-Niš na deonici od naplatne stanice Beograd do petlje Mali Požarevac u smeru ka Nišu. Do 16. oktobra svakog dana od 8 do 16 časova za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna traka, dok se vozila kreću u preticajnom traku. U tunelu Veliki Kik na autoputu Miloš Veliki na deonici između petlje Ljigi i Takovo nastavljaju se radovi na održavanju ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima. Tokom dana za saobraćaj će biti zatvorena leva cev tunela, dok će se vozila u oba smera kretati kroz desnu cev. Na deonici Sedlar i Rogačica Debelo Brdo nema obustave saobraćaja, već se vozila naizmenično propuštaju. Na putu Ivanjica Sjenica, na deonici od Kušića do skretanja za Javor i danas od 10 do 15 časova, saobraćaj će biti obustavljen zbog radova na asfaltiranju kolovoza. Na putu Aleksinac Sokobanja, na deonici od Trebičke česme do ulaza u Sokobanju, saobraćaj

0: granične policije, na putničkim terminalima, na našim graničnim prilazima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim terminalima na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj moguća duga i višesatna zadržavanja. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
1: Zahvaljujemo se i ovom prilikom Neveni Damjanović koja nam se javila iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, prema informacijama Uprave granične policije, na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju 7 sati na izlaz. Na graničnom prelazu Šide teretna vozila čekaju 5 sati na izlaz, a na Horgošu i Kelebiji oko 4 sata. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, kao ni na naplatnim stanicama na autoputevima. Gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, pozdravlja vas vaša Banja Dvojka. Želimo vam lepu, udobnu i sigurnu vožnju.

Službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Dakle, ukoliko se dogodi da bilo šta propusti u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju traktor Toma Vinković, cena po dogovoru. Ujedno postoji mogućnost zamene za Ferguson trojku. Za sve informacije i svaki dogovor, telefon je 066 161 252, 066 161 252. Boban Komerc DO iz Novog Sela raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos, i to radnik za razvoz sa obaveznim posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije, pomoćni radnik za istovar robe. Zainteresovani kandidati se mogu javiti lično u Boban Komerc u Novom Selu. Dakle, radnik za razvoz sa obaveznim posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije i pomoćni radnik za istovar robe, a svi zainteresovani kandidati mogu se javiti lično u Boban Komerc u Novom Selu. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti površine 58 kvadrata na četvrtom spratu, terasa, podrum, parking, mesto, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 600 6767, dakle 061 600 6767. Evo i narednog oglasa. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 062 540 8 60. Javit će vam se Saša iz Medveđe koji prodaje 2 tone ječma, cena po dogovoru 062 540 8 60. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 103 20 30, dakle 061 103 20 30. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135 x 50 x 75, sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 103 20 30, 061 103 20 30. Na prodaju kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 621 6910, kontakt telefon je dakle 066 621 6910. Prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata. I poslednji oglas za ovo izdanje.
izdanje, profesionalno uzvučenje, RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje vaših malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovoga radija. Zahvaljujemo na pažnji.

0: muzički radio za sve generacije. Dobrom društvu samo mi falimo. Narodni radio za sve generacije. Radio Banja Dvojka, 99,1 FM.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: Banja Dvojka.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Srećan sam jer razmišljaš u vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen 1 km nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 km pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Saobraćaj na deonici autoputa Miloš Veliki na petlji Preljina-Takovo u smeru ka Beogradu od jutros je obustavljen zbog otklanjanja posljedica požara na vozilu, saopštilo je preduzeće Putevi Srbije. Saobraćaj se iz smera Požege, Prilipca, Lučana i Pakovraća preusmerava na petlji Pakovraća i petlji Preljina, a iz smera Kraljeva na petlji Adrani na Ibarsku magistralu. Prema navodima Puteva Srbije, jutros oko 6 sati u saobraćajnoj nezgodi u tunelu Šarani u smeru ka Beogradu zapalilo se vozilo na oko kilometar posle tunela. Obustava saobraćaja i dalje na snazi, a javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji. U MOL-u ne žele da iznose detalje pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji iz Srbije, piše RTS. Iz kompanije su za RTS rekli da su od Ministarstva financija Sjedinjenih Država dobili produžetak licence za pregovarački proces do 30. oktobra. Podvukli su i da je za završetak transakcije neophodno odobrenje OFAK-a i drugih nadležnih organa. MOL je završio i obnovu postrojenja u rafineriji Dunav, koje je bilo oštećeno u požaru prošle godine, piše RTS. Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je na današnjoj sednici odluku kojom se 2027. godina proglašava godinom despota Stefana Lazarevića u cilju očuvanja sećanja na njegov doprinos srpskoj državnosti, kulturi i duhovnom identitetu. Povod za donošenje ove odluke, stoji u saopštenju, jeste obeležavanje 650 godina od rođenja i 600 godina od smrti despota Stefana Lazarevića. Na Ekonomskom fakultetu u Nišu danas je otvoren Centar za inovacije i preduzetništva radi povezivanja akademske zajednice i privrede, podrške razvoju inovacija i radi održivog preduzetništva. Centar je, kako je rečeno na otvaranju, jedan od najvažnijih rezultata međunarodnog projekta USE-IPM, unapređenje kompetencija za održivo preduzetništvo zasnovano na upravljanju inovacionim procesima, koji Ekonomski fakultet realizuje u okviru programa Evropske unije pod nazivom Horizont Evropa. Profesorka Ekonomskog fakulteta u Nišu i koordinatorka projekta Marija Radosavljević rekla je da se Centrom za inovacije i preduzetništvo želi da se rešenja koja se kreiraju zajedno sa studentima koriste za unapređenje konkurentnosti preduzeća. Predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Dobrivoje Marjanović saopštio je danas da će svi potpisnici posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika iz 2025. godine pokrenuti tužbe protiv države i vlade Srbije zbog nereagovanja nadležnih institucija. Nikada nam nije saopšteno kada i na koji način će biti ispunjeno ono što je dogovoreno. Također nam nisu izgovorili jasno i glasno, a ni u mediji. Da li je republički prosek veći od zarade nastavnika početnika? Očigledno je, tu stvar nisu mogli sebi da priušte, rekao je Marjanović na konferenciji za novinare u pres centru Unije sindikata prosvetnih radnika. Prema njegovim rečima, država se potpisivanjem tog ugovora obavezala da stupi u pregovore sa reprezentativnim sindikatima, ali oni nikada nisu otpočeli. U velikom požaru koji je izbio u julu u Deliblatskoj peščari, a koji je trajao više nedelja, izgorelo je više od 12.000 hektara površine. Kako su navele Vojvodina šume, ovo je utvrđeno nakon sprovedene analize u ovom specijalnom rezervatu prirode. Ovo preduzeće navodi da ono gazduje 11.394,06 hektara površine, dok je 859,90 hektara zahvaćeno izvan granica tog područja. Saopštili su da je to utvrđeno analizom satelitskih snimaka. Vojvodina šume su objavili i pregled opožarenih površina prema kategorijama vegetacije i stepenu oštećenja, kao i podatke o putevima i protivpožarnim prosecima. Zvanično je predstavljena platforma za obnovu Deliblatske peščare nakon što je to zaštićeno područje bilo zahvaćeno velikim požarom tokom jula i avgusta ove godine. Predviđena je izrada sveobuhvatnog programa revitalizacije koji bi se, kako se navodi, zasnivao prvenstveno na principima zaštite prirode, a ne isključivo na šumarskom gazdovanju. Deliblatska peščara jedan je od najvažnijih centara biodiverziteta u Evropi i stanište više od 2.500 vrsta biljaka i životinja, od kojih je više od 400 zakonom zaštićeno.
Izbori 2026. predizborne aktivnosti. Delegacija od oko 80 parlamentaraca i članova osoblja iz 29 zemalja dolazi u Srbiju da bi posmatrala vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra. To će biti 12. misija Parlamentarne skupštine OEBS-a za posmatranje izbora u Srbiji, saopštio je OEBS. Posmatrači će posjetiti biračka mesta širom Srbije da bi procenili procedure glasanja, brojanje glasova i celokupni tok izbornog procesa. A Republička izborna komisija sinoć u dnevni red nije uvrstila predlog dela članova Republičke izborne komisije o donošenju zaključka o hitnom prijemu podataka od Ministarstva unutrašnjih poslova sa izdatim važećim ličnim kartama i razjašnjenju uočenih razlika u dostavljenim statističkim podacima. Za predlog je glasalo 8 članova RIK, protiv je bio 1, a uzdržanih je bilo 20. Romska partija pozvala je danas sve političke stranke koje imaju u fokusu zastupanje interesa pripadnika romske nacionalne manjine da se izjasne da li su na strani vlasti ili studentske liste, smatrajući da svaka partija koja ne želi da se izjasni u referendumskoj atmosferi pomaže Srpskoj naprednoj stranci da ostane na vlasti. Romska partija je jasno opredeljena za podršku studentskoj listi. Smatramo da je to u ovom trenutku jedini način da se dođe do promjena koje znače vraćanje otete države građanima i obezbeđivanje jasnog glasa socijalno ugroženima, obespravljenima i Romima, istakao je predsjednik Romske partije Srđan Šajn u saopštenju. Kandidatkinja na studentskoj listi i profesorka Filološke gimnazije u Beogradu Katarina Šćepanović izjavila je da je današnji studentski pokret i njegov prelazak u političku arenu do sada nezabeležen politički i istorijski fenomen koji menja odnos mladih prema politici u kojoj su doskora bili na margini. Verujem da više nema povratka na staro, rekla je profesorka Šćepanović u intervju za Nedeljnik, a nekadašnji guverner Narodne banke, profesor dr. Dejan Šoški, izjavio je da studentska lista na čijoj izbornoj listi kandidat ima više od 140 doktora nauka i da su u pitanju ljudi neuporedivo većih sposobnosti od vodećih pripadnika režima, dodajući da, citiram, na razliku u čestitosti i moralu ne treba trošiti reči. Studenti su pozvali Novosađane da u potpunosti ignorišu skup Srpske napredne stranke koji će se održati u petak 16. oktobra. Kako su naveli, oni svoju borbu grade na istini, argumentima i ne nasilju. Bez reakcije, bez okupljanja i bez davanja značaja saopštili su studenti na zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Studenti okupljeni oko studentske liste Studenti pobeđuju saopštili su da će im se u šetnji ka Beogradu i predizbornom mitingu 22. oktobra na Slaviji pridružiti i kolege iz Republike Srpske, a grupa bajkera u Studente Beli Zečevi najavila je drugu po redu dvodnevnu karavansku vožnju pod parolom Studenti pobeđuju. Kandidat za narodnog poslanika izborne liste Autentična desnica Miloš Stanković izjavio je da

Ta saradnja nije moguća jer su Srpska napredna stranka i režim izdali nacionalne interese, na osnovu korupcije i partijske države stvorili novu elitu, pod znacima navoda milionera, a društvo doveli na ivicu sukoba i sloma vrednosti. Kandidat za poslanika na listi Ivica Dačić, faktor stabilnosti Ibrahimović, član predsjedništva Socijalističke partije Srbije, rekao je da ukoliko Srpska napredna stranka bude mogla samostalno da formira vladu i proceni da joj SPS nije potreban, ova stranka je spremna da bude konstruktivna opozicija, nudila bi alternativne predloge i doprinosila stabilnosti, iako nije deo vlasti. Vesti iz sveta. Antivladini protesti u Tirani, koji su treći dan zaredom obeleženi sukobima demonstranata i policije, nastavljeni su uz zahteve za ostavku premijera Edija Rame, reformu obrazovanja i optužbe za korupciju. Albanska policija je saopštila da je nakon protesta 14. oktobra uhapsila 55 osoba, da je protiv još 98 pokrenut postupak i da je povređen 51 policajac, dok je prema podacima Ministarstva zdravlja u sukobima prethodnog dana povređeno ukupno 89 ljudi. Albanski premijer Edi Rama izjavio je danas da neće podneti ostavku zbog studentskih protesta koji traju treći dan zaredom. Policija je pak danas upotrebila vodene topove kako bi rasterala demonstrante koji su razbijali prozore i napadali imovinu u Tirani, preneo Reuters. Zbog nemira parlament je otkazao sednicu. Nemačka je upozorila da Rusiji ne sme da se omogući povratak na međunarodnu scenu kao da je reč o normalnom članu međunarodne zajednice, a Velika Britanija je pozvala na pooštravanje sankcija ruskom brodarstvu. Ruski ministar financija Anton Siluanov učestvovao je na sastanku ministara financija i guvernera centralnih banaka Grupe 20 u Bangkoku nešto više od mjesec dana nakon što je prisustvovao prvom sastanku tog formata u Sjedinjenim Američkim Državama od početka rata u Ukrajini, održanom u Ešvilu u Severnoj Karolini, preneo je Reuters. Zamjenica američkog ministra financija Erin Brown rekla je da Washington podržava učešće Rusije uz obrazloženje da je otvoren dijalog neophodan za rješavanje sukoba. Glavni urednik ruskog nezavisnog lista Novaja Gazeta Sergej Sokolov priveden je danas u Moskvi na saslušanje nakon što je policija pretresla njegov stan, objavila je redakcija tog medija. Zaposleni u tom listu izgubili su telefonski kontakt sa Sokolovim oko podneva po lokalnom vremenu. Neposredno pre početka uredničkog sastanka objavljeno je na Telegram kanalu Nove Gazete. Sokolov je odveden u državni istražni komitet gdje se uputio i njegov advokat, naveo je ovaj list koji je nastavio da objavljuje online izdanje u Rusiji uprkos cenzuri i pritiscima. Državna agencija TAS prenela je da je Sokolov saslušan u vezi sa slučajem, citiram, nezakonite upotrebe ličnih podataka. Slušali ste najvažnije vesti u 16 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Tokom večeri i noći prolazno oblačenje koje će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu, a u petak pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost, slaba kratkotrajna kiša uz više oblačnosti očekuje se ponegde u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren severni i severozapadni, najniža temperatura u petak od 4 do 9, maksimalna dnevna od 12 do 16 stepeni. Očekuju se povoljnije biometeorološke prilike za hronično obolele osobe. To će usloviti smanjenje uobičajenih tegoba kod svih hroničnih bolesnika, a kod zdravih osoba se ne očekuju meteoropatske reakcije. Blage oprese savetuje srčanim bolesnicima, preporučuje se adekvatno odevanje i dodatni oprez svim učesnicima u saobraćaju.
0: Posle podne i veče sa Gordanom.
2: Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, širom Srbije ili je potpuno oblačno ili je pretežno oblačno. Tako pokazuju, dakle, podaci naše referentne institucije. Najsvežije je u Sjenici 10 stepeni, a najtoplije je u Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu i Somboru 18 stepeni. I u Kraljici kontinentalnog turizma je oblačno, trenutna temperatura je 15 stepeni, relativna vlažnost vazduha 55%, vazdušni pritisak je 1025 milibara, a prati nas slab severozapadni vetar koji duva brzinom od 4 metra u sekundi. Današnji maksimum iznosio je 16 stepeni, sutra nas očekuju tokom prepodneva kišne kapi, vidjet ćemo u kojoj količini, minimalna temperatura 3, maksimalna dnevna sutra 14 stepeni u Kraljici kontinentalnog turizma, s tim što će posle podne doći sutra do razvedravanja, subota pretežno oblačna i tako dalje i tako dalje. U najkraćem do kraja sedmice jutra hladna, a tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima i dnevnom temperaturom u granicama proseka za ovaj period godine. Kiša se očekuje ponegde u subotu, pa zatim početkom naredne sedmice, i to uglavnom na jugu i istoku, dnevna temperatura u granicama proseka za ovaj period godine od 14 do 19 stepeni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod. A da ponovimo još jednom, nije na odmet, savetovalište Mundus Anime, svet duše, psihologa i psihoterapeuta Danke Žerađanin, ulica Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji, pokrovitelj je podataka o vremenu na našim talasima. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za proveru radne sposobnosti, psihoterapija, procena deteta ili roditelja staratelja za dobijanje statusa roditelj negovatelj, a kontakt telefon na savjetovališta Mundus Anime svet duše je 069 227 6871. Dobar dan, poštovani naši dragi verni slušaoci, domaćice i domaćini, radnici, putnici, gde god da vas ovih trenutaka zatiču talasi vašeg i našeg folk radija Banje Dvojke, mi vam želimo jedno lepo, mirno i u zdravlju provedeno posle podne uz dvojčicu i još lepše veče koje nam polako, ali sigurno kuca na vrata. Evo, sredina je meseca oktobra, tačno 15. oktobar, jesen u punom sjaju, a kalendar kaže da imamo nekoliko prelepih i važnih povoda da se osvrnemo na današnji dan. Danas se širom planete obeležava Međunarodni dan žena na selu. Drage naše vredne žene, stubovi naših kuća, sela i domaćinstava, vama danas skidamo kapu i šaljemo najlepše melodije direktno u srce. Danas je Međunarodni dan belog štapa, dan kada pružamo podršku i solidarnost našim slabovidim sugrađanima i slepim sugrađanima, širimo ljubav i pazimo jedni na druge, jer uz dobru pesmu niko naravno da nije sam, ali mi bismo da dodamo da i Međunarodni dan žena na selu i Međunarodni dan belog štapa moraju biti na snazi svakoga, ali svakoga dana našeg života. A za one koji vole istorijske poslastice, evo nekoliko zanimljivih podataka. Na današnji dan 1529. godine okončana je prva velika otomanska opsada Beča. Sulejman Veličanstveni morao je da povuče svoju vojsku, ako je istoriji zaverovati, a jeste. Beč i okolina su odveka da bili suđeni za neku našu malo drugačiju priču i najlepši folk koji dan danas tamo odjekuje, zar ne? E, na današnji dan 1997. u pustinji u Nevadi u Sjedinjenim Američkim Državama prvi put je u istoriji zvanično probijen zvučni zid na zemlji i to specijalnim vozilom Trust SSC. Dragi naši verni slušalci, moji dragi moćni ljudi, mi danas na talasima folk radija Banje Dvojke nećemo probijati zvučne zidove, ali obećavamo da ćemo pesmom probiti svaku monotoniju, oterati umori, podići raspoloženje na maksimum, zato udobno se smestite, pokušajte da ostavite brige po strani, u tome ćemo vam svojski se potruditi da pomognemo, jer počinje vreme rezervisano samo specijalno i isključivo za uživanje. Naravno, spremite i telefon za muzičke želje i pozdrave vama dragim ljudima. Uskoro ćemo se družiti u Željoteci. Dakle, 061 600 6767, naš je broj telefona otvoren za vaše poruke, muzičke želje i pozdrave, dragi prijatelji. Pa polako, tamo negde od 17 časova idemo pesmu po pesmu i tako dalje i tako dalje, da uživamo i ovog posle podneva i večeri na talasima 991 MHz, odnosno na web adresi banja2.com. I nikako ne smemo da propustimo da našem divnom komšiluku, dragim prijateljima, poštovanim slušaocima u Trsteniku čestitamo njihov dan. Danas se obeležava godišnjica oslobođenja Trstenika u Drugom svetskom ratu. Dragi naši čaršijani i svi koji se tako osjećate, ljubimo vas najtoplije, grlimo od sveg srca i želimo da se i dalje u zdravlju i veselju družimo na ovom istom mestu, talasima folk radija Banje Dvojke, da ste nam srećni, zdravi, veseli, nasmejani, da se samo dečiji smeh čuje ulicama ovog milog, pitomog grada na zapadnoj Moravi. Dobar dan svima!
0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing. Ivica Dačić, faktor stabilnosti za Okruži 2. Politički marketing.

0: džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Dakle, da počnemo.
8: Žiljoteka.
9: Radi naš broj telefona 061 600 0067. Ako i treba da radi, pišite nam i dalje, dragi prijatelji. Imamo, čini se, još malo vremena da popunimo ovih 30-ak lepih minuta koji su pred nama. Vašim muzičkim željama i pozdravima vama, dragim ljudima. Dakle, 30-ak minuta birane muzike, a vi ste fantastični muzički urednici. Tomu dođe nešto kao aksiom, istina koju ne može niko nikada da pobije. Evo početka. Naš verni slušalac Gosen Boro Moler, legenda, kaže doktor Moleraja, i ovog poslepodneva nas je najlepše pozdravio i poseban pozdrav poslao putem Talasa Folk Radija Banje Dvojke svim damama koje nas slušaju, bilo da su crnke, bilo da su plavušice, bilo da su brinete. Dakle, naš Lola, naš Gosen Boro Moler, doktor Moleraja, evo, šalje jednu lepu muzičku razglednicu u vidu omiljene pesme Još uvek sam onaj isti. Željoteka broj 2 za četvrtak 15. oktobar. Dobrodošli, dragi prijatelji.

A sada Dragana Mirković po specijalnoj želji i voljena pesma koju ne treba puno predstavljati, ali veoma je važno preneti sledeću poruku. Samo za belog anđela Gagu najveću ljubav.

Naš Ćiro, naš Miraklija, naš verni slušalac, prijatelj naše kuće, poželao je da čuje Sinana Sakića u hitu za nezaborav, suviše si lepa da bi moja bila od Ćirka za sve nas. Veliki pozdrav i naravno poseban pozdrav za verno slušateljstvo Banje Dvojke preko Morave.

Što bi se reklo, jedna od skupljih pesama. Bio ovo Sinan Sakić, a sada Hule i voljena pesma Moja djeca. Nju je požela da čuje naša verna slušateljka Mirjanica, jedna predivna dama koja nas sluša non stop, velika prijateljica naše kuće, koje toplo pozdravljamo, želimo prijatno popodne, nadamo se da će Mirjanica imati vremena i za sopstveni predah, a naravno da pozdravljamo najlepše i sve one koje naša Mirjanica voli.

Pa moramo da se pohvalimo da nam je stigao i ekskluzivni snimak na naš Viber broj 061 600 6767, a na njemu se vide spretne vešte ručice kako kite ogradu. Pa da vam otkrijemo tajnu, jedna super vredna i super vesela ekipa kiti za predstojeće svadbeno veselje u Zlatičanima. Pa neka su srećni predsvadbeni radovi, dragi prijatelji. Evo pesme za vas, da vas dodatno osokolimo, a naravno mi želimo srećno predstojeće veselje. Neka bude na sreću i radost mladencima, a svim svatovima na... We'll be right back.

I za kraj današnje druge željoteke, za sve nas jedan lepi muzički pozdrav od slušalca Darka. Dragi prijatelji, hvala vam na učešću, toliko smo stigli u ovom terminu. Nastavljamo već sutra od 11.30 i naša topla preporuka je da budete i dalje uz svoju dvojčicu.

0: Banja Dvojka, vaše želje.
1: Izbori
2: 2026.
1: Politički marketing.
3: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
5: Juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati od četvrtka 15. oktobra. Domaće sveže pile 1 kg 209,99 uz Lidl plus ponudu 199,99. Domaći crni luk 1 kg 28,99 uz Lidl plus ponudu. S ljubavlju domaće polutvrdi dimljeni sir 500 g 549,99 uz Lidl plus ponudu.

0: Dobar dan vam želi Banja Dvojka.
1: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja nemam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti. Malo radosti.
4: I da se držite starog programa.
5: Aj, zdravo.
0: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje uz super karticu. Dugotrajno mleko 1 litar, 94,99. Nutella 750 grama, 719,99. Perfekt toalet papir 10 rolni, 259,99. Persil 3,75 kg, 999,99. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Boban Komerc DOO iz Novog Sela raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos i to: radnik za razvoz sa obaveznim posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije, pomoćni radnik za istovar robe. Zainteresovani kandidati mogu se javiti lično u Boban Komerc u Novom Selu. Na prodaju traktor Toma Vinković, a cena je po dogovoru. Postoji mogućnost zamene za Ferguson trojku. Kontakt telefon je 066-16-1252. 066-16-1252. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti površine 58 metara kvadratnih na četvrtom spratu, terasa, podrum, parking mesto, a cena je po dogovoru. Pozovite 061-600-6767, 061-600-6767. Na prodaju 2 tone ječma, a cena je po dogovoru. Pozovite 062-54-08-60, 062-54-08-60. Javit će vam se Saša iz Medveđe. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-6216-910. Za dodatne informacije pozovite 066-6216-910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003, AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036-616-007 i 061-600-6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turiste MV kod Nadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolandžića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Stubal, kafe Centar, Gubereva, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Radio nezaboravnih hitova.
1: 99,1 Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Pažnja, pažnja, u ideji Rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje. Mandarina kilogram 129,99. Svinjski but kilogram uz super karticu 649,99. Balans 1 kilogram 149,99. Ulje dijamant 1 litar 184,99. I ne zaboravite da birate roze. U ideji Rodi i Merkatoru.
2: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Izveštaj State Departmenta o trgovini ljudima za 2026. godinu pokazao je da je Srbija ostala u drugoj grupi zemalja, što znači da ne ispunjava u potpunosti minimalne standarde za suzbijanje trgovine ljudima, ali ulaže značajne napore da ih dostigne, prenosi Astra, akcija protiv trgovine ljudima. Iako je vlada Srbije prema oceni iz izveštaja ostvarila veći napredak u odnosu na prethodni izveštajni period, ukazuje se da minimalni standardi i dalje nisu ispunjeni u nekoliko ključnih oblasti. Srbija je na prekretnici ili će obnoviti vladavinu prava i demokratiju i krenuti ka Evropskoj uniji ili će krenuti putem Belorusije. Svi će gledati da li će izbori 25. oktobra biti slobodni i pošteni. Ovo je izjavio kongresmen Wilson nakon observacije stanja uoči izbora u Srbiji 25. oktobra. On je, govoreći o predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima tokom online razgovora sa predstavnicima organizacije CRTA na društvenoj mreži X, rekao da se vidi da režim radi sve što može da ostvari neravnopravne uslove trke. Kongresmen Wilson je istakao da vlast nije usvojila ni jednu od preporuka međunarodnih posmatrača posle izbora 2023. godine i da je uloga posmatračkih misija ključna za slobodne i poštene izbore. Ovaj republikanski kongresmen predlagač je zakona pod nazivom Srbija, u kome se kritikuje režim u Beogradu zbog manjkavosti demokratije. Proteklih meseci često je javno istupao kritikujući režim u Beogradu i tvrdeći da on želi da manipuliše rezultatima izbora po modelu ruskog predsjednika Putina, iako za to nije izneo konkretne dokaze. Tokom ove diskusije Wilson je bio domaćin. Programski direktor organizacije CRTA Raša Nedeljkov upozorio je da se u posljednjih 10 godina uočava degradacija prava građana da glasaju ravnopravno i slobodno i da se već u ovom trenutku može reći da izbori nisu demokratski. Skupština Crne Gore usvojila je danas predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o strancima. Za predlog zakona glasala su 43 poslanika, uzdržanih je i protiv nije bilo. Usvajanjem predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o strancima i novog zakona o strancima, Crna Gora će zvanično ispuniti sve obaveze iz poglavlja 24, rekao je u Skupštini ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. On je danas u Skupštini Crne Gore, obrazlažući ta dva zakonska rješenja, pojasnio da će se odredbe predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o strancima primenjivati odmah nakon stupanja na snagu, dok će se novi zakon o strancima primenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. A visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kallas izjavila je danas da će jedna od važnih tema dvodnevnog samita Evropskog saveta biti proširenje Evropske unije, jer je bitno da se taj proces ne pretvori u niz bilateralnih pitanja. Ona je novinarima uoči samita koji se u Briselu održava danas i sutra rekla da ako posmatramo sam proces proširenja, treba imati na umu da je Evropa veoma mali kontinent i da je potrebno da bude jači zajedno sa zemljama koje se nalaze u Evropi. Ona je istakla da će važne teme samita biti konkurentnost i pitanja energetike kao i ekonomske neravnoteže prisutne u Evropskoj uniji. Ukrajina i Rusija nastavile su međusobne napade na energetsku infrastrukturu uz optužbe da je druga strana prekršila energetsko primirje. Portparol Kremlja Dmitri Peskov ocenio je da evropske zemlje destruktivno reaguju na rusko-američki sporazum o isporukama dizela. Rumunski predsjednik Niku Šordan izjavio je nakon sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom da nedavni napadi na komercijalne brodove u Crnom moru predstavljaju pokušaj Rusije da destabilizuje istočno krilo NATO i oslabi podršku Ukrajini. Dvoj krasti.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odustao je od plana da se streljanje bivšeg majora američke vojske Nidala Hasana prenosi uživo. Prethodno je podržao tu ideju dok je potpredsjednik J.D. Vance bio sumnjičav, dodajući da on lično taj čin ne bi gledao. Kritike povodom javnog prikazivanja bile su sve glasnije i američki predsjednik je danas izjavio da mnogi veoma dobri i dobronamerni ljudi ne bi željeli da gledaju kako on umire. Javni prenos pogubljenja bi mogao da odvrati ljude širom sveta da gledaju kako se Amerika obračunava sa teroristima poput Hasana. On će prema predviđenom rasporedu biti pogubljen streljanjem, ali se taj događaj neće prenositi uživo, dodao je predsjednik. Nidal Hasan je 2009. godine u vojnoj bazi u Teksasu ubio 13 nenaoružanih američkih vojnika, a ranio još 32. Osuđen je na smrt, a izvršenju kazne mogu da prisustvuju porodice žrtava, dodao je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump. A vi ste slušali najvažnije vesti u 18, Falk Radija, Banje Dvojke. Dobro veče. Budite sa nama.

0: Nećemo da pijemo, pa naravno. Samo ćemo da probam.
1: Dvojka obavezno.
0: Ne može na pamet da kupujem.
2: A znaš ti, Dragorede, da je moja rakija za tebe mnogo poskupa i da ja ne prodajem, da je na male količine.
3: Banja dvojka.
4: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
5: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
6: Ja sam to isto rekao.
7: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
5: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
6: Uzdravlje!
5: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Tokom večeri i noći prolazno oblačenje koje će ponegde usloviti kratkotrenu kišu, a u petak pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost, slaba kratkotrena kiša uz više oblačnosti očekuje se ponegde u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren severni i severozapadni, najniža temperatura u petak od 4 do 9, maksimalna dnevna od 12 do 16 stepeni. Očekuju se povoljnije biometeorološke prilike za hronično obolele osobe. To će usloviti smanjenje uobičajenih tegoba kod svih hroničnih bolesnika, a kod zdravih osoba se ne očekuju meteoropatske reakcije. Blage oprese savjetuje srčanim bolesnicima, preporučuje se adekvatno odevanje i dodatni oprez svim učesnicima u saobraćaju.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
0: Politički marketing.
3: Sponzor tačnog vremena.
4: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
5: 18.31.
6: Stanje na drumovima.
5: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
7: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Uslovi za vožnju danas biće uglavnom povoljni, uz pretežno sunčano vreme i uz malu do umerenu oblačnost. Ipak u brdsko-planinskim predelima gde se očekuje nešto više oblaka i slaba kratkotrajna kiša, vozače mogu sačekati vlažni kolovozi i zahtevniji uslovi za vožnju. Zato je važno prilagoditi brzinu stanju puta i biti dodatno oprezan, naročito u krivinama i na deonicama sa smanjenom preglednošću, gde se uslovi u saobraćaju mogu brzo promeniti. U nastavku slede informacije koje nam Putevi Srbije svakodnevno dostavljaju o aktuelnim radovima na putevima, obustavama i izmenama u režimu saobraćaja. Do 23. oktobra izvode se radovi na izgradnji petlje Expo na deonici između petlje Surčin Jug i Ostružnica. Zbog betoniranja nadvožnjaka i proširenja puta pojedine saobraćajne trake biće zauzete u oba smera, pa se u zoni radova očekuje usporeno odvijanje saobraćaja. Radovi na obeležavanju oznaka na kolovozu izvode se na autoputu Beograd-Niš na deonici od naplatne stanice Beograd do petlje Mali Požarevac u smeru ka Nišu. Do 16. oktobra svakog dana od 8 do 16 časova za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna traka, dok se vozila kreću u preticajnom traku. Na naplatnim stanicama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima na našim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim terminalima na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj moguća duga i višesatna zadržavanja. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju želi srećan put i udobnu vožnju.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Dobro veče,
1: dragi prijatelji širom sveta.
0: Banja Dvojka.
2: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje uz super karticu. Dugotrajno mleko 1 litar, 94,99. Nutella 750 grama, 719,99. Perfekt toalet papir 10 rolni, 259,99. Persil 3,75 kg, 999,99. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Boban Komerc DOO iz Novog Sela raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos i to: radnik za razvoz sa obaveznim posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije, pomoćni radnik za istovar robe. Zainteresovani kandidati mogu se javiti lično u Boban Komerc u Novom Selu. Na prodaju traktor Toma Vinković, a cena je po dogovoru. Postoji mogućnost zamene za Ferguson trojku. Kontakt telefon je 066-16-1252. 066-16-1252. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti površine 58 metara kvadratnih na četvrtom spratu, terasa, podrum, parking mesto, a cene po dogovoru. Pozovite 061-600-6767. 061-600-6767. Na prodaju 2 tone ječma, a cena je po dogovoru. Pozovite 062-54-08-60. 062-54-08-60. Javit će vam se Saša iz Medveđe. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim

mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 6216 910. Za dodatne informacije pozovite 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003, AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Nadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolandžića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Stubal, kafe Centar, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Dobro veče, Vanjo. Vanja dvojka.
1: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: sponzor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: 19.31.
3: Stanje na drumovima.
2: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
4: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Uslovi za vožnju danas biće uglavnom povoljni, uz pretežno sunčano vreme i uz malu do umerenu oblačnost. Ipak u brdsko-planinskim predelima gde se očekuje nešto više oblaka i slaba kratkotrajna kiša, vozače mogu sačekati vlažni kolovoz i zahtevniji uslovi za vožnju. Zato je važno prilagoditi brzinu stanju puta i biti dodatno oprezan, naročito u krivinama i na deonicama sa smanjenom preglednošću, gde se uslovi u saobraćaju mogu brzo promeniti. U nastavku slede informacije koje nam Putevi Srbije svakodnevno dostavljaju o aktuelnim radovima na putevima, obustavama i izmenama u režimu saobraćaja. Do 23. oktobra izvode se radovi na izgradnji petlje Expo na deonici između petlje Surčin Jug i Ostružnica. Zbog betoniranja nadvožnjaka i proširenja puta pojedine saobraćajne trake biće zauzete u oba smera, pa se u zoni radova očekuje usporeno odvijanje saobraćaja. Radovi na obeležavanju oznaka na kolovozu izvode se na autoputu Beograd-Niš na deonici od naplatne stanice Beograd do petlje Mali Požarevac u smeru ka Nišu. Do 16. oktobra svakog dana od 8 do 16 časova za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna traka, dok se vozila kreću u preticajnom traku. Na naplatnim stanicama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima na našim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim terminalima na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj moguća duga i višesatna zadržavanja. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju želi srećan put i udobnu vožnju.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se uslite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Ono što nije običan radio zove se
1: Banja 2.
2: Banja 2.
3: Uvek, za vas uvek.

0: Dobro veče,
1: dragi prijatelji širom sveta.
0: Banja Dvojka.
2: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: veče sa Gordanom.
1: Dvojka obavezno.
2: 20:39 na satu našeg sponzora tačnog vremena, robnih kuća Bos, Šop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, Leskovac. Dobro veče iz studija Folk Radija Banje Dvojke, dragi prijatelji. Trenutna temperatura je 11 stepeni u našem malom mestu lekovitih voda, relativna vlažnost vazduha 82%, vazdušni pritisak je 1025 milibara i mirno je i bez vetra. Uz deku topliju jaknicu, ponovo je idealna prilika da prošetate stoletnim parkom Vrnjačke Banje, ozonskim stazama, da se okrepite i lepo pripremite za spavkanje. Još jednom vas najlepše pozdravljamo iz studija Folk Radija Banje Dvojke, dragi prijatelji, želimo dobar prijem, a prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, potpuno vedro je u Velikom Gradištu i Kruševcu, u ostalim mestima je pretežno vedro, delimično oblačno, pretežno oblačno, potpuno oblačno je ovih trenutaka u Negotinu, pa zatim u Kuršumliji i Ćupriji. Najsvežije je u Sjenici 7 stepeni, u Leskovcu 8, zatim najtoplije je u Negotinu lepih 15 stepeni. Sponzor podataka o vremenu na našim talasima je savjetovalište Mundus Anime Sveti Duše, psihologa i psihoterapeuta Danke Žerađanin, ulica Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za proveru radne sposobnosti i psihoterapija, procena deteta ili roditelja staratelja za dobijanje statusa roditelj-negovatelj. Pozovite 069-22-76-871. A s obzirom da uskoro počinje zimsko računanje vremena, shvatite ove naše tople preporuke da prošetate kao jedan vid prilagođavanja tela budućoj situaciji sa promenom kazaljki. I mi ćemo u nedelju 25. oktobra u 3 sata ujutru kazaljke vratiti na 2 sata, a pomeranje sata uvek vraća i ono pitanje koje godinama izaziva rasprave, koje među običnim građanima, koje među stručnjacima, da li uopšte treba da menjamo vreme i koje računanje bi bilo bolje da zadržimo. Naučnici imaju prilično jasan odgovor. Prema najnovijoj naučnoj analizi, trajno zimsko računanje vremena bilo bi povoljnije za ljudsko zdravlje od trajnog letnjeg računanja vremena. Inače, istraživači sa Univerziteta Britanske Kolumbije u Kanadi analizirali su dosadašnja naučna istraživanja o uticaju računanja vremena na ljudski organizam, a zaključci su objavljeni u stručnom časopisu Canadian Medical Association Journal. Oni ukazuju na to da bi u slučaju ukidanja sezonskog pomeranja sata bilo bolje trajno zadržati standardno, odnosno zimsko računanje vremena. Glavni razlog je jutarnja svetlost. Naš organizam ima unutrašnji biološki sat koji reguliše spavanje, budnost i brojne druge telesne procese. Jutarnja dnevna svetlost pomaže mu da se uskladi sa prirodnim ritmom dana i noći, dok veća izloženost svetlosti u večernjim satima može da odloži uspavljivanje. Zato bi trajno letnje računanje vremena, naročito tokom zimskih meseci, moglo nepovoljno da utiče na kvalitet i trajanje sna. Dalje naučnici objašnjavaju šta nam je toliko zanimljivo i primamljivo, odnosno primamljivije, u trajnom letnjem računanju vremena. Ljudi vole da nakon posla ili školskih studentskih obaveza imaju više dnevne svetlosti, međutim, istraživanja pokazuju da kasni izlazak sunca može biti povezan sa kraćim snom, slabijom produktivnošću i lošim školskim uspehom. Naučnici posebno upozoravaju na posljedice koje bi trajno letnje računanje vremena moglo da ima tokom zime. U tom slučaju sunce bi izlazilo sat vremena kasnije nego pre zimskom računanju vremena, a to znači da bi mnogi učenici išli u školu, a zaposleni na posao, dok je na polju još mrak. Osim mogućeg uticaja na san i koncentraciju, postavlja se i pitanje bezbednosti u saobraćaju, naročito kada je reč o deci koja idu u školu. Neke zemlje već su pokušale da trajno zadrže letnje računanje vremena, ali su od te odluke odustale. Sjedinjene Američke Države uvele su trajno letnje računanje vremena daleke 1974. godine, ali je odluka povučena iste godine. Rusija je pak isti sistem primenjivala od 2011. do 2012. 2014. nakon čega se vratila na standardno vreme, a takvu sličnu odluku zapravo doneo je i Čile. U našoj zemlji, kao i u ostalim državama Evropske unije, na zimsko računanje vremena prelazimo, dakle, u nedelju 25. oktobra, tada ćemo u 3 sata ujutru kazaljke pomeriti 1 sat unazad, odnosno na 2 sata. To znači da ćemo te noći imati sat vremena više za spavanje, ali će u poslepodnevnim satima ranije padati mrak. Evropski parlament je još 2019. podržao predlog za ukidanje sezonskog pomeranja sata, ali države članice nisu postigle dogovor o tome da li treba trajno zadržati letnje ili zimsko računanje vremena. Zato bar za sada nastavljamo da pomeramo kazaljke na satovima 2 puta godišnje, a saveti kako da se što bolje pripremimo za pomeranje kazaljki, koje zaista ume da ostavi traga, i to više nedeljnog po naše zdravlje, da se pridržavamo nekih jednostavnih stvari koje zaista, kako naučnici kažu, mogu da nam pomognu da telo što bezbolnije prođe kroz period prilagođavanja. Naprimer, da idemo 15 minuta ranije, oprostite, kasnije na spavanje, ali da večeramo kasnije, zamislite. Preporučuje se i postepeno pomeranje večernjeg obroka na kasniji termin. Naime, ritam sistema za varenje takođe učestvuje u regulaciji spavanja, baš kao i biološki sat u mozgu. Pa zatim, valjalo bi da raspremimo spavaću sobu, da uklonimo nepotrebne stvari iz nje i da stvorimo mirnije okruženje za odmor. Preporučuje se umirujuće osvetljenje, a krevet bi prvenstveno trebalo da služi za spavanje i izbjegavati njegovo korišćenje tokom dana, jer to može da pomogne u jasnijem razdvajanju vremena za spavanje od vremena za budnost. I u svakom slučaju valjalo bi da održavamo dobre navike spavanja u smislu da odemo u krevet i da se ujutru probudimo u približno isto vrijeme svakoga dana, a dovoljno sati sna od 7 do 9 veoma je važno za većinu odraslih ljudi. Dakle, od 7 do 9 sati spavkanja i to će biti sve malutkica. Mi vam još jednom želimo dobroveče i naravno uvek smo na vašoj strani, dragi prijatelji, sve ćete lepo i bezbolno da prođe ako budete uz svoju dvojčicu. Dvojčica uvek pesmom rastera svaku tegobu, pa i ovu će promenu kazaljki na satovima, odnosno prelazak na zimsko računanje vremena. Šta slušamo sada? Pa slušamo onu voljenu pesmu o cmoktanju. Vrlo mladalačka, vrlo poletna, pa i nakon 25, možda i više godina, od kada se prvi put pojavila. Medeni mesec i ljubi me i ništa ne pitaj. Budite tu na 991 MHz, odnosno na web adresi banja2.com.

0: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka, 99,1 MHz. Život moj si

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaći čovjek. Svirajte mi
3: onu pesmu. 1, 2, 3 i... To je to,
4: veselje je počelo. Muzika koju vi volite. Volim te
5: sunce moje. E, to se ceni.
6: A sad...
7: Muzika vaših želja.
8: Dragi prijatelji i poštovani naši slušaoci, u 21 čas i 29 minuta, koliko je na satu našeg sponzora tačnog vremena, robnih kuća Bos, Šop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, Leskovac, otkrivamo vam tajnu ko je današnja zvezda dana. I upravo zvezda današnjeg dana, rođendandžija, je gospodin Dragan Lukić. On danas slavi svoj veliki jubilej, 70. rođendan, pa dragi prijatelji i kolege, šalju mu pregršt najlepših želja. Želje naravno nose ono najlepše, da bude zdrav, da bude srećan, da bude radostan još mnogo, mnogo godina. A i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke od sveg srca se pridružuje najlepšim rođendanskim čestitkama uz podsjećanje za dragog gospodina Dragana Lukića, našeg slavljenika, da su godine samo broj i da mu godine ne mogu ništa dok je srce mlado. Veliki pozdrav šaljemo rođendandžijama. Da se lepo provedu večeras i da im večerašnje druženje bude veoma draga uspomena i motivacija za što više ovakvih lepih okupljanja. Dakle, srećan rođendan kolegi Draganu Lukiću, od sveg srca žele kolege i prijatelji. 70. Neka je sa srećom.

Kolegi Draganu Lukiću srećan 70. rođendan, od sveg srca žele kolege Kija i Nebojša iz Ruđinaca i ostale kolege koje slušaju i uživaju uz Banju Dvojku.

Dragom kolegi Draganu Lukiću, srećan 70. rođendan. Od sveg srca žele kolege Kija i Nebojša iz Ruđinaca, kao i ostale kolege koje uživaju uz Banju Dvojku.

dragom kolegi Draganu Lukiću srećan 70. rođendan. Od sveg srca žele kolege Kija i Nebojša iz Ruđinaca, kao i ostale kolege koje uživaju uz Banju Dvojku.

Dragom kolegi Draganu Lukiću, srećan 70. rođendan, od sveg srca žele kolege Kija i Nebojša iz Ruđinaca, ostale kolege koje slušaju i uživaju uz Banju Dvojku, kao i Draganovi prijatelji.

Dragom kolegi Draganu Lukiću srećan 70. rođendan od sveg srca žele kolege Kija i Nebojša iz Ruđinaca, ostale kolege koje slušaju i uživaju uz Banju Dvojku, kao i Draganovi prijatelji.

Dragom kolegi Draganu Lukiću srećan 70. rođendan od sveg srca žele kolege Kija i Nebojša iz Ruđinaca, ostale kolege koje slušaju i uživaju uz Banju Dvojku, kao i Draganovi prijatelji.

Dragom kolegi Draganu Lukiću srećan 70. rođendan od sveg srca žele kolege Kija i Nebojša iz Ruđinaca, ostale kolege koje slušaju i uživaju uz Banju Dvojku, kao i Draganovi prijatelji.

Dragom kolegi Draganu Lukiću srećan 70. rođendan od sveg srca žele kolege Kija i Nebojša iz Ruđinaca, ostale kolege koje slušaju i uživaju uz Banju Dvojku, kao i Draganovi prijatelji.